oko dušu, toplim suncem miluje, noću s neba zvijezde, zlatne meni daruje, sa mnom živi i caruje.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Dobro vam jutro, 6 sati 31 i pol minuta na valovima ste radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. 14. dan u mjesecu svibnju, mjerimo 6 celzivih, tlak zraka je 1006 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 84%. Započinje naš jutarnji program, dobro vam jutro.

pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu, Jugorskoj Hrvatskoj, zatim od sredine dana i drugdje. Uglavnom će poslije podne mjestimice padati kiša u obliku izraženih pljuskava praćenih grbljavinama, osobito na večer i u noći, kada će stići do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21, trenutno u Đakovu 6 Celzijevih.

0: Portali donose. Predstavljen je pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini nakon niza afera u sportskim savezima, zbog čega iz oporbe stižu poruke da su zakasnili, da to nije dovoljno, izazivaju detaljno inspekcijsko češanje svih sportskih saveza. Vodi se potpuna transparentnost troškova, programa i kriterija za dodjelu sredstava, kao i sustavna evidencija financijskog praćenja, najavio ministar turizma i sporta Tonči Glavina i naglasio da će sve izmjene biti javno vidljive u digitalnom obliku. Rabuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Nogometaši Dinama su uvjerljivih 2-0 svladali su Rijeku na osječkoj Opus areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov prvaka kupa. Junak utakmice bio je Luka Stojković, koji je pogodcima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu ove sezone. Momčad Crvevica tako ostaje na 7 osvojenih naslova prvaka kupa u svojoj povijesti, a ovo je četvrti put da su poraženi u finali. Finalu. Hajduk, zahvaljujući Dinamovoj dvostrukoj kruni, izborio kvalifikacije Europske lige. Predstavljeno je ovogodišnje izdanje Ultra, festival Ultra Europe, ove će godine u Splitu, Parku Mladeži, održati se od 10. do 12. srpnja. Kazneno prijavljena 21-godišnja djevojka zbog nasilničkog ponašanja u centru Zagreba, šušnjar o cijenama goriva. Nećemo gatati, pratimo situaciju.
1: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Naša je današnja tema žene u Bibliji, preljubnica.
1: Isus ode na Maslinsku goru, a u zoru se opet pojavi u hramu. Sav je narod dolazio k njemu. On sjede i poče ih učiti.
0: Tada književnici i farizeji dovedoše neku ženu uhvaćenu u preljubu. Postave je ispred sviju, te mu rekoše:
2: Učitelju, ova je žena uhvaćena u samom činu preljuba. Mojsije nam je u zakonu naredio da takve žene kamenujemo, a što ti veliš?
0: To su rekli da ga stave u nepriliku, kako bi ga mogli optužiti. A Isus se sagnu i poče pisati prstom po tlu. Kako su ga i dalje pitali, uspravi se te im reče:
1: Tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju.
0: Zatim se opet sagnu i nastavi pisati po tlu. A oni, kad to čuše, počeše izlaziti jedan po jedan, počeši od najstarijih.
1: I ostade sam Isus sa ženom, koja bijaše stala ispred sviju, te se uspravi pa je upita: Ženo, gdje su? Nitko te ne osudi.
0: Nitko, gospodine, odgovori ona.
1: Nija te, reče Isus, ne osuđujem. Idi i od sada ne griješi više.
0: Tekst o preljubnici nalazi se u 8. poglavlju Ivanova evanđelja. Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
3: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete, ovisno o gustoći prometa, zastoji kolone, povremene su mogući u zonama radova te pojedinim dionicama autocesta, osobito na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici Istarskom ipsilonu između Donela i čvora Učka, brze ceste Solin-Kliste, pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi i izgradnji ili radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom, pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarina i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Deset članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prostijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: 3, 2, 1, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
5: Sedam je sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Trump i Čin na samitu u Pekingu. Vladajući odbili SDP-ov prijedlog o zabrani konzumiranja energetskih pića za maloljetnike i predložili svoj. Dinamo stigao do 18. naslova prvaka Kupa Hrvatske i osigurao dvostruku krunu.
6: Vijesti. Media servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškin-Menec. Dobro jutro. Američki predsjednik Donald Trump i kineski čelnik Xi Jinping započeli su razgovore s visokim ulozima u Pekingu. Tijekom dva dana sastanka očekuje se da će raspravljati o nizu problematičnih pitanja, uključujući tehnologiju, trgovinu, Tajvan, ali i rat u Iranu. Očekuje se da će Trump potaknuti Xi-a da pritisne Teheran, kineskog saveznika, na mirovni sporazum i ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključnu točku za trgovinu naftom, nakon službenog dočeka i crvenog tepiha. Dvojica čelnika sjela su sa svojim delegacijama, jedan nasuprot drugog. Evo dijela Trumpova obraćanja kineskom predsjedniku. Zaista se veselim našoj raspravi, velikoj raspravi. Mnogi kažu da je ovo možda najveći summit ikada, da ne pamte ništa slično ovome. Mogu reći da u Sjedinjenim Državama ljudi ne pričaju ni o čemu drugom. Čast mi je biti ovdje s vama, čast mi je biti vaš prijatelj i odnosi između SAD-a i Kine bit će bolji nego ikada prije. U Kinu su s Trumpa i visoke dužnosnike stigli i poslovnjaci. Među njima je i Elon Musk.
6: Media servis. Vijesti.
5: Vladajući su jučer u Saboru odbili SDP-ov prijedlog izmjena zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi zabraniti prodaja i konzumacija energetskih pića maloljetnicima. Državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić najavila je vladin prijedlog istog zakona koji će se 11. lipnja naći na sjednici vlade s objašnjenjem da će biti cjelovitiji od onog koji je predložio SDP. Najavila je zabranu i prodaju energetskih pića mlađim od 18, a kazne će ići do 5300 eura za obrtnike i do 1300 eura za iznajmljivače ili OPG-ove. Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini uskoro bi mogao ugledati svjetlo dana. Predstavio ga je resorni ministar Tonči Glavina, te istaknuo da se njime definira sadržaj programa javnih potreba u sportu i njegovo izvršavanje, te način dodjele sredstava.
7: Vlada Republike Hrvatske ovim mjerama radi konkretan i jasan iskorak prema višoj razini transparentnosti, odgovornosti i kontrole u sustavu odobravanja i korištenja namjenskih dodijeljenih sredstava u sportu. Tu nam je cilj jednostavan i nedvosmislen, da svaki građanin, svaki sportski savez, svaki korisnik javnih sredstava ima potpun, detaljan i jasan uvid u financijsko stanje.
6: Media servis. Vijesti.
5: Školska godina 2026-2027 trebala bi početi 7. rujna i trajati trajati do 15. lipnja. Izuzev za maturante kojima bi nastava završila 21. svibnja iduće godine, najavilo je Ministarstvo obrazovanja. Novost su zimski praznici u dva dijela, od 24. prosinca do 5. siječnja te od 22. do 26. veljače. Uskrsni praznici planirani su od 25. ožujka do 2. travnja. Prijedlog ministarstva ide u javno savjetovanje.
6: Media servis. Vijesti.
5: U Zagrebu se danas održava konferencija pod nazivom Demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti. Cilj konferencije je potaknuti raspravu o ulozi medija i društvenih mreža u informiranju i razlozima sve manje zainteresiranosti građana za vijesti, pojasnio je za Media servis zamjenik predsjednika Vijeća za medije Robert Tomljenović.
8: Pa rekao bih važnu raspravu u ovo doba, u doba koje nam algoritmi određuju o čemu ćemo se informirati, a društvene mreže nam zapravo razlamaju zajednički javni prostor na tisuće paralelnih svjetova i pri čemu sve više građana zapravo aktivno izbjegava vijesti i u potpunosti odustaje od informiranja. Toga ćemo na konferenciji nastojati potaknuti diskusiju o tome jesmo li pred trajnom promjenom načina na koji se zajednica informira i doznaje vijesti o sebi i svijetu i što zapravo takva promjena znači za budućnost našeg društva i demokracije.
6: Sport.
9: Rabuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Nogometaši Dinama su se uvjerljivih 2-0 svladali Rijeku na Osječkoj Opus Areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov prvaka kupa. Junak utakmice bio je Luka Stojković koji je pogocima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu ove sezone. Momčad Strujevice tako ostaje na 7 osvojenih naslova prvaka kupa u svojoj povijesti, a ovo im je četvrti put da su poraženi u finalu. Trener Dinama Mario Kovačević.
10: Mi da smo bili prve minute bolje u prvom premiju. Tiva prečka nije tjela lopta u gol, ali nismo uopće javno po vremenu nije bilo panike, znao smo, rekao sam baš da ćemo prvi 15 minuta sigurno kako nastavimo zabiti taj gol 2, tako nekako je bilo i posle toga imali Rijeka tu jednu situaciju prečka kad je bila, znači posle toga ništa nismo puno nešto dozvolili i bliže smo mi bili, imali smo dosta situacija da postignemo treći pogodak. Nismo, ali dobro, zadovoljni smo s ovim, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke.
9: Trener Rijeke, Viktor Sanchez.
11: We have to say, they were better than us.
9: Moram priznati da su bili bolji od nas. Do kraja smo pokušali izjednačiti, ali nije išlo. Čestitam Dinamu i svojim igračima na borbi. Recimo kako je utakmica bila nakratko prekinuta u 25. minuti kada je navijač Dinama neometano ušao u teren. Nika Karabatić, europska je viceprvakinja u tekvandou u kategoriji do 57 kg. Na kraju je u napetoj finalnoj borbi bolja bila bjeloruskinja Vitko, koja je do zlata stigla sa 7-7, 4-5 u rundama. Recimo kako je ovo osma velika medalja sa svjetskih i europskih prvenstava za Karabatić. Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je od Švedske 34-31 u prvom prijateljskom susretu koji se igrao u Krištonstadu. Iako su naši reprezentativci bolje otvorili utakmicu i poveli 4 razlike, domaćini su to uspjeli preokrenuti i na predak se otišlo s izjednačenih 17-17. U nastavku je Hrvatska ponovno povela, ali su Šveđani u završnici otišli na 3 pogotka prednosti koje su držali do samog kraja. Reprezentativac Patrik Martinović.
12: Imali smo egal utakmicu do zadnjih 5 minuta, ja bih rekao, dakle da šteta da zadnjih 5 minuta nismo ušli hladne glave, da na kraju pokušamo to izgurati i pobjedu na našoj strani.
9: Drugi prijateljski susret igra se u subotu u Varaždinu s početkom u 17 sati. Za Media servis Anja Hrvatin.
6: Slušali ste vijesti Media servisa.
0: Jedina kartica koja vam treba za svaki dan je Premium Visa. Postanite korisnik Premium Visa kartice do 30. lipnja bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja. Samo u grupi Privredne banke Zagreb.
13: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.

0: kupiš odi. Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik 14, Split, Zadar i Rijeka 12, Šibenik mjeri 8, Varaždin 7, Osijek je na 6, Zagreb 5, u Karlovcu, Sisku i Slavonskom Brodu je 3, Gospić mjeri 2 stupnja. Pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu do sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večeri u noći kada će stići do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Media servis. Najbrža istina.
3: Žuta za radost.
4: Plava za sigurnost.
5: Stavi malo boje, malo crvene.
3: Narančasta za postojanost.
6: Ljubičasta za kreativnost.
3: Zelena za nadu.
4: Crna za odanost.
3: Bijela za čistoću.
6: Crvena za ljubav.
3: Obojite dan bojama Radio Đakova.
4: Dobro vam jutro i u 7 sati i 10 minuta čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovo mjerimo 6 celzijevih tlak je 1006 hektopaskala, vlažan zraka iznosi 84%. U nastavku slijedi hit dana.
7: Hit dana Radio Đakova.
8: Pozdrav Radio Đakovo, ja sam Mihajl Istragova, a vi slušate našu novu pjesmu Magija.

0: prodajnim centrima, skladištima građevinskog materijala i putem web shopa. Za cijelu obitelj, za sretnu obitelj. Vaš Vinkoprom.
1: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 uređaja svjetskih brendova. Do 31. petog potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om i osvoji vrhunske uređaje. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Saznaj više na Vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Kratko,
7: jasno
8: i izravno.
7: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
8: Ponedjeljkom u 13.30.
7: Kratko,
8: jasno
7: i izravno.
8: U emisiji Izravno.

0: Na današnji dan 14. svibnja 1265. rođen je talijanski književnik Dante Alighieri, pisac božanstvene komedije. 1811. Paragvaj je stekao neovisnost od Španjolske. 1900. otvorene su olimpijske igre u Parizu. 1922. rođen je Franjo Tuđman, prvi hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik hrvatske vojske u domovinskom ratu.
1: Na današnji dan.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Narodna izreka, s kim si, takav si, govori o tome koliko društvo utječe na čovjekovo ponašanje, razmišljanje i životne navike. Ljudi često nesvjesno preuzimaju osobine onih s kojima provode najviše vremena, pa dobro društvo može pozitivno djelovati na čovjeka, dok loše može dovesti do pogrešnih odluka i ponašanja. Ova mudrost posebno naglašava važnost izbora prijatelja. Druženje s poštenim, vrijednim i dobronamjernim ljudima potiče čovjeka na rad, odgovornost i poštovanje prema drugima. S druge strane, negativno okruženje može loše utjecati na karakter i životne vrijednosti. Poruka poslovice je jasna, treba pažljivo birati društvo jer ono snažno oblikuje čovjeka i njegov životni put.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
2: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Dogradnjom zgrade predmete nastave osnovna škola Ivan Goran Kovačić dobit će dodatnih 1100 četvornih metara, a vrijednost projekta je oko 4 milijuna eura, od čega je oko 600 tisuća eura iz županijskog proračuna, a preostali iznos osigurava Vlada Republike Hrvatske. Dogradnja obuhvaća i izgradnju jednodjelne i male dvorane, istaknula je tijekom jučerašnjeg obilaska gradilišta županica Nataša Tramišak, naglasivši da se na području Đakova dograđuju tri škole ukupne vrijednosti 17 milijuna eura.
2: Vrijednost ulaganja u osnovnu školu Vladimira Nazora u Đakovu je oko 12 milijuna eura. Ona škola dograđuje se sa čak oko 4000 metara kvadratnih i njena zaista posebnost je u tome što se dograđuje vodeći posebno računa o djeci sa poteškoćama u razvoju. Znamo da osnovna škola Vladimira Nazora u Đakovu pohađa više od 500 djece, od čega velik broj djece sa poteškoćama u razvoju, djece sa osobama s invaliditetom, za koje je potrebno imati i posebne nastavne procese, za koje prilagođavamo i uređujemo prostor i dvorane. Gradi se jedna nova velika školska dvorana, školsko dvorište koje će biti uređeno sa novim sportskim sadržajima, tako da će zaista na području grada Đakova, kada govorimo o osnovnom školstvu, možemo reći modernizirati se cijeli proces odvijanja nastave za svu djecu sa područja grada Đakova. Treće ulaganje, ja sam spomenula, evo tri osnovne škole, je u Selcima Đakovačkim. Tamo smo radili rekonstrukciju unutar same zgrade škole, prenamijenili postojeći objekt kako bi i oni mogli preći na uvođenje jednosmjenske nastave. Ukupna vrijednost tamo ulaganja je oko 275 tisuća eura i možemo reći zaista među najvećim ulaganjima u ovom investicijskom valu Osječko-baranjske županije upravo se nalazi na području grada Đakova.
1: Ravnatelj Goranove škole Josip Drmić.
3: Gradimo ove dvije sportske dvorane, dakle rasteretit će se gradsko sportsko nastavno, tako da nemaju samo škole dobrobit ovoga, nego i općenito lokalna zajednica, svi sportski klubovi i sportske udruge. Što se tiče one nekakve tendencije padanja broja djece u školama, mi smo da smo konačno stali zadnje dvije godine i ono što je vidljivo da se ljudi konačno vraćaju. Što iz Njemačke, mi smo ove godine imali povratnike iz Kanade, u principu najviše iz Njemačke i jedna obitelj iz Irske. Ali evo zadnje dvije godine sigurno po 5-6 djece nam se kroz školsku godinu vrati.
1: U organizaciji udruge dragovoljaca Đakovštine 1990-91. Danas će u 19.30 u župi svih svetih biti predstavljena knjiga Huda jama Romana Ljeljaka. Knjiga Huda jama 80 godina kasnije donosi potresno svjedočanstvo o jednom od najvećih prikrivenih zločina nakon Drugog svjetskog rata, temeljena na dokumentima, svjedočanstvima i dugogodišnjem istraživanju, otvara pitanja istine, šutnje i odgovornosti. Za sutra je zakazana peta cjelodnevna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice u prvom dijelu dana i pretežno sunčano, poslijepodne na večer uz lokalno jači razvoj oblaka postoji mogućnost za poneki pljusak, ponajprije na zapadu regije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 20 do 22 celzijeva stupnja, trenutno u Đakovu 8 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski

0: Telefon 811 222 Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Zagrljaj, smijeh i zajedništvo, to je obitelj. A u četvrtak 15. svibnja Vinkoprom vam poklanja 15% popusta na sve redovne cijene. Povodom dana obitelji ostvarite popust 15% na račune iznad 10 eura u maloprodajnim centrima, skladištima građevinskog materijala i putem web shopa. Za cijelu obitelj, za sretnu obitelj, vaš Vinkoprom.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Putevima grada i županije. U organizaciji udruge dragovoljaca Đakovština je 1990-91. Danas u 19.30 u Župi svih svetih bit će predstavljena knjiga Huda jama Romana Ljeljaka. Za petak je zakazana peta cjelodnevna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC Osijek. Osijek postaje pozornica tambure. Stiže festival koji spaja generacije i stilove. Osijek sredinom svibnja ponovno postaje mjesto susreta vrhunske tamburaške glazbe. Od 15. do 17. svibnja u koncertnoj dvorani Franjo Krežma održava se 49. Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe. U Osječkoj sportskoj dvorani Gradski vrt od 20. do 24. svibnja održat će se 4. Panonski festival knjige. Ova manifestacija koja okuplja ljubitelje književnosti postavlja pred sebe jasan cilj, snažnu promociju knjige i pisane riječi te sustavno poticanje čitanja domaće i strane literature među svim generacijama posjetitelja. U središnju pažnje naći će se susreti s istaknutim autorima, a dolazak su između ostalog već potvrdili Anes Kišević, Edo Popović, Boris Jokić, Đan Dragojević te Gabriela Rukilj Krašković. Evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan, 14. svibnja 1265. godine, rođen je Dante Alighieri, jedan od najvažnijih književnika europske kulture i autor znamenitog dijela Božanstvena komedija. Dante se smatra ocem talijanskog jezika, jer je svoja dijela pisao narodnim toskanskim jezikom umjesto latinskim, čime je snažno utjecao na razvoj moderne talijanske književnosti. Njegovo najpoznatije djelo, Božanstvena komedija, epski spjev podijeljen na tri dijela, Pakao, Čistilište i Raj, kroz koje pjesnik simbolično putuje tražeći duhovnu spoznaju i smisao ljudskog postojanja. Djelo je ostavilo dubok trag u svjetskoj književnosti, filozofiji i umjetnosti, a Danteov prikaz pakla i zagrobnog života stoljećima nadahnjuje pisce, slikare i skladatelje. Zbog političkih sukoba u rodnoj Firenci, Dante veći dio života proveo u progonstvu, a umro je 1321. godine u Raveni. Njegovo stvaralaštvo i danas se smatra jednim od vrhunaca svjetske književnosti.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nam i Jutrofona, 813-249-822-271, predvoj 031, brojevi su Jutrofona, pa ukoliko danas vi imate slavljenicu, slavljenika, evo prigode, nazovite nas, dakle 813-249-822-271, ovo je RUT Jutrofon, je li netko rođen na današnji dan, 14. svibnja. A 14. svibnja prema katoličkom kalendaru ima dan slave osobe koje nose imena Matija, Mate, Matea, Matea, Mate, Matko, Matiša i izvedenice imena. Halo.
2: Halo.
1: Halo, dobro jutro, izvolite.
2: Dobro jutro.
1: Izvolite.
2: Imala bi, molim vas, jednu čestitku.
1: Da ću.
2: Može?
1: Možemo, da, možemo čuti, izvolite.
2: Jesam dobro dobila?
1: Ma jeste, izvolite.
2: Da, ovaj, našem najmlađem unuku Vuk Toniju iz Tomašanaca, sretan rođendan želi baka i dida iz Ivanovaca. Svako dobro što se god može poželiti u životu želimo. Eto, hvala Bog.
1: Eto, hvala vama, slavljeni kod sve najbolje. Dakle, imena danas imaju Matija, Mate, Matea, Mate, Matko. Inače, Sveti Matija bio apostol koji je nakon Judina izdaje izabran među 12-oricu Isusovih učenika. Prema kršćanskoj tradiciji isticao se vjerom, skromnošću i odanošću, zbog čega se njegovo ime stoljećima poštuje u mnogim kršćanskim zemljama. Halo.
3: Halo, dobro jutro Mario.
1: Dobro jutro.
3: Imam jednu ime danas u Božaj ovdje.
1: Da čujemo.
3: Znači, Akinji Mali, Matejić Klapirić, Mazovića, čestita, budaš diva, zdrava, vesela, dobra u školi koji do sad, želi da ujo i stara baka pram baka.
1: Sretan.
3: Ugodan dan, Mario.
1: Hvala lijepo, sretan njoj imendan. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, izvolite.
4: Moj unuk Tari Dumančić u Rojklingenu, sretan rođendan, 11.
1: A danas je rođendan, evo sretan.
4: Evo, dida nije mogao doći, ali doći će dida jedan drugi dan.
1: A već je tri.
4: To danas veseli se, dobro proslavi i svima ukućanima želim svako dobro.
1: Evo, sretan rođendan.
4: Pozdrav i vama, živjeli Bog.
1: Pozdrav, živjeli, stiče dida, ima dana. Inače, ime Matija dolazi iz hebrejskog jezika i znači Božji dar. Iz istog korijena nastala su i brojna srodna imena poput Mate i Matea i Mate. Ta su imena vrlo često u Hrvatskoj te se smatraju tradicionalnim i bezvremenskim imenima. Sretan imendan svima koji ga danas slave, a imali smo i nekoliko rođendana, pa sretan rođendan sve najbolje slavljenicima. Bio je to Jutrofon.
0: Jutrofon. Hit dana Radio Đakova.
5: Pozdrav Radio Đakovo, ja sam Mihajl Istragova, a vi slušate našu novu pjesmu

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Marketing Radio Đakova. 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Dogradnjom zgrade predmete nastave osnovna škola Ivan Goran Kovačić dobit će dodatnih 1100 četvornih metara, a vrijednost projekta je oko 4 milijuna eura, od čega je oko 600 tisuća eura iz županijskog proračuna, a preostali iznos osigurava Vlada Republike Hrvatske. Dogradnja obuhvaća izgradnju jednodjelne i male dvorane, istaknula je tijekom jučerašnjeg obilaska gradilišta županica Nataša Tramišćak, naglasivši da se na području Đakova dograđuju tri škole ukupne vrijednosti 17 milijuna eura.
2: Vrijednost ulaganja u osnovnu školu Vladimira Nazora u Đakovu je oko 12 milijuna eura. Ona škola dograđuje se sa čak oko 4000 metara kvadratnih i njena zaista posebnost je u tome što se dograđuje vodeći posebno računa o djeci sa poteškoćama u razvoju. Znamo da osnovna škola Vladimira Nazora u Đakovu pohađa više od 500 djece, od čega velik broj djece sa poteškoćama u razvoju, djeci sa osobama s invaliditetom, za koje je potrebno imati i posebne nastavne procese, za koje prilagođavamo i uređujemo prostor i dvorane. Gradi se jedna nova velika školska dvorana, školsko dvorište koje će biti uređeno sa novim sportskim sadržajima, tako da će zaista na području grada Đakova, kada govorimo o osnovnom školstvu, možemo reći modernizirati se cijeli proces odvijanja nastave za svu djecu sa područja grada Đakova. Treće ulaganje, ja sam spomenula, evo tri osnovne škole, je u Selcima Đakovačkim. Tamo smo radili rekonstrukciju unutar same zgrade škole, prenamijenili postojeći objekt kako bi i oni mogli preći na uvođenje jednosmjenske nastave. Ukupna vrijednost tamo ulaganja je oko 275 tisuća eura i možemo reći zaista među najvećim ulaganjima u ovom investicijskom valu Osječko-baranjske županije upravo se nalazi na području grada Đakova.
1: Ravnatelj Goranove škole Josip Doremić.
3: Gradimo ove dvije sportske dvorane, dakle rasteretit će se gradsko sportsko nastavno, tako da nemaju samo škole dobrobit ovoga, nego i općenito lokalna zajednica, svi sportski klubovi i sportske udruge. Što se tiče one nekakve tendencije padanja broja djece u školama, mislim da smo konačno stali zadnje dvije godine i ono što je vidljivo da se ljudi konačno vraćaju, što iz Njemačke mi smo ove godine imali povratnike iz Kanade, u principu najviše iz Njemačke i jedna obitelj iz Irske. Ali evo zadnje dvije godine sigurno po petero, šestero djece nam se kroz školsku godinu vrati.
1: U organizaciji Udruge dragovoljaca Đakovštine 1990-91. Danas će u 19.30 u Župi svih svetih biti predstavljena knjiga Huda jama Romana Djeljaka. Knjiga Huda jama 80 godina kasnije donosi potresno svjedočanstvo o jednom od najvećih prikrivenih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Temeljena na dokumentima, svjedočanstvima i dugogodišnjim istraživanjima, otvara pitanja istine, šutnje i odgovornosti. Za sutra je zakazana peta cjelodnevna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u drugom dijelu dana porast na oblake sa zapada. Uz lokalno umjeren razvoj oblaka, mala je mogućnost za pokoj i pljusak, uglavnom na zapadu regije. Vjetar slab do umjerenih jugoistočnih, najviša temperatura zraka od 20 do 22. Trenutno u Đakovu iznosi 12 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Zagrljaj, smijeh i zajedništvo, to je obitelj. A u četvrtak 15. svibnja Vinkoprom vam poklanja 15% popusta na sve redovne cijene. Povodom dana obitelji ostvarite popust 15% na račune iznad 10 eura u maloprodajnim centrima, skladištima građevinskog materijala i putem web shopa. Za cijelu obitelj, za sretnu obitelj, vaš Vinkoprom.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
6: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
7: Predstavljen je pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini nakon niza afera u sportskim savezima, zbog čega iz oporbe stižu poruke da su zakasnili, da to nije dovoljno i izazivaju detaljno inspekcijsko češljanje svih sportskih saveza. Uvodi se potpuna transparentnost troškova, programa i kriterija za dodjelu sredstava, kao i sustavna evidencija financijskog praćenja, najavio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina i naglasio da će sve izmjene biti javno vidljive i u digitalnom obliku.
8: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Svaki nacionalni sportski savez bit će evidentiran kao zasebni program. Neće više postojati široke i nedovoljno razrađene kategorije za koji se gubi pregled trošenja sredstava. Svaka stavka imat će uvjetno rečeno svoje ime i prezime. Za krovna sportska udruženja uvodi se obveza javne objave računa u stvarnom vremenu. Za nacionalne sportske saveze uvodi se obveza javne objave financijskih planova i izvršenja po svim izvorima prihoda.
7: Prvi put se uvodi obavezno financijsko praćenje za sve nacionalne sportske saveze, osim kontrole sredstava iz državnog proračuna dodijeljenih kroz ministarstvo, pratit će se i ostala javna sredstva.
8: U toj kategoriji su i sva državna poduzeća, cijeli sustav turističkih zajednica, od Hrvatske turističke zajednice pa nadalje, općine i gradovi, dakle u potpunosti razrađeno na obrascu koji će biti obvezni dio ovog pravilnika. Dakle, tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. Ova druga javna sredstva, kako sam rekao, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
7: Uvodi se i obaveza sistematizacija radnih mjesta oko koeficijenata i osnovica plaća u krovnim sportskim udruženjima na ministarstvo daje prethodnu suglasnost.
8: Bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti ni najmanji iznos sredstava. Tu nam je cilj jednostavan i nedvosmislen. Da svaki građanin, svaki sportski savez, svaki korisnik javnih sredstava ima potpun, detaljan i jasan uvid u financijsko stanje.
7: Uoči predstavljanja novi pravilnik bio je tema i u Saboru. Pitaju se oporbenjaci zašto još nema ostavki u Hrvatskom olimpijskom odboru. SDP-ovka Mirela Ahmetović, Marijana Puljak iz Centra i Nino Raspudić iz stranke Drito.
9: Šta sad kad se 30 milijuna eura ukralo samo iz jednog saveza i sad su se sjetili eto, uspostaviti neku vrstu transparentnosti. I što, sad ćemo im svi pljeskat? Nadam se da će uspostaviti taj registar donacija državnih tvrtki, da znamo kome sve to državne tvrtke doniraju, na koji način.
10: To je svakako dobro došlo, bilo bi dobro da je to bilo i ranije, međutim to nije dovoljno. Ono što je žurno potrebno napraviti je jedno temeljito inspekcijsko čišćenje.
7: A Marin Miletić iz Mosta upire prsti u Hrvatski kickboxing savez.
11: Dakle, samo ću vam ovo reći, dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge.
7: A što će biti s cijenama goriva idući tjedan? Pitali su novinari ministra gospodarstva Antu Šušnjara. Pratimo situaciju, rekao je ministar. Nećemo gatati kao što to rade neki stručnjaci ili kvazi stručnjaci za plin, s obzirom na to da se cijene plina na temelju kojih će se formirati cijene za ogrjevnu sezonu nisu formirale. Taj period u kojem se kao referentne vrijednosti uzimaju te cijene nije završio. Isto tako mi pratimo cijene i nadamo se u smirenju situacije na Bliskom istoku, a samim tim i padu cijena goriva.

0: Vladajući su jučer u Saboru odbili SDP-ov prijedlog izmjena zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi zabraniti prodaja i konzumacija energetskih pića maloljetnicima. SDP-ova Sabina Glasovac tijekom iznošenja prijedloga zakona istaknula je:
1: i mladi su sad tu u jednom rascijepu. S jedne strane govorimo im da čuvaju zdravlje, da se bave sportom, da vode računa o sebi, a s druge strane na svakom kiosku, benzinskoj postaji, u svakoj trgovini, polici trgovine čeka ih limenka obojena poput video igre, reklamirana kao ulaznica u svijet energije, samopouzdanja i pripadnosti. I onda ne trebamo biti iznenađeni kad istraživanja pokažu da gotovo svaki srednjoškolac pije energetska pića, da ih djeca probaju već u osnovnoj školi, da ih se više ne pije povremeno nego svakodnevno i da ih mnogi miješaju s alkoholom.
0: Državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovčić najavila je vladin prijedlog istog zakona koji će se 11. lipnja naći na sjednici vlade s objašnjenjem da će biti cjelovitiji od onog koji je predložio SDP. Najavila je usluživanje energetskih pića mlađima od 18 godina, a kazne će ići do 5300 eura za obrtnike i do 1300 eura za iznajmljivače ili OPG-ove. Zabrana prodaje riješit će se, dodala je, drugim zakonom.
2: Osvrnut ću se kratko i na činjenicu da je ovdje spomenuta da se ne rješava pitanje prodaje energetskih pića u trgovinama. Mi ovim zakonom to nismo mogli riješiti, ali ću spomenuti činjenicu da je također zakon o trgovini planiran za ovu godinu.
0: Saborske zastupnike danas stiže konačan prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da tim zakonom
3: po prvi put stvaramo preduvjete za sustavno planiranje budućih nuklearnih projekata, razvoja novih tehnologija poput malih modularnih reaktora te jačanje energetske sigurnosti i industrijske konkurentnosti Hrvatske.
0: Ministar je otkrio da traju razgovori s Fakultetom elektrotehnike i računarstva oko ponovnog pokretanja studija nuklearne energetike. Dodajmo i da u Sabor stiže prijedlog zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.
3: Mi ćemo vidjeti sa strane države koliko je moguće da stipendiramo takve studente, da učinimo takav studij atraktivnijim, da se studenti odlučuju za njega. Obzirom da je došlo do zastoja razvoja nuklearnih programa 80. godina, tako je i akademski, to jest obrazovni sustav, iščezavao. Mi imamo taj nukleus koji treba ponovno revitalizirati, razviti.
0: Zaokret prema razvoju nuklearne energije pozdravili su u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Energija, hrana, sigurnost i obrana su ključni elementi koje neko društvo mora imati da bi bilo konkurentno, rekao je predsjednik HUP-a Bislav Balković.
4: Hrvatska sa svojom veličinom teško da će raditi nosača aviona, ali moramo barem biti u poziciji da smo energetski što je više moguće neovisni. Nuklearna energija, obnovljivi izvori, solari, svi ti elementi koji nam daju takvu poziciju da sa zemlje koja je 5. 6. ovisno kako mjeri uvoznik struje u Europi postanemo neto izvoznik je dobar put.

0: Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
1: Prebuzdinovo sunce vratilo se u Zagreb. Nogometaši Dinama su s uvjerljivih 2-0 svladali Rijeku na Osječkoj Opus Areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov prvaka kupa. Junak utakmice bio Luka Stojković, koji je pogocima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu ove sezone. Riječani su najbolju priliku imali u 56. minuti kada je Fruk odlično upostio devetka koji pogađa gredu. Momčad Srujevica je tako ostaje na 7 osvojenih naslova prvaka kupa u svojoj povijesti, a ovo im je četvrti put da su poraženi u finalu. Trener Dinama Mario Kovačević.
2: Mi da smo bili od prve minute bolje, u prvom vremenu Sativa Prečka nije tjela lopta u gol, ali nismo uopće, jedno poluvrijeme nije bilo panike, znali smo, rekao sam baš da ćemo prvi 15 minuta sigurno kako nastavimo zabiti taj gol 2, tako je nekako je bilo i poslije toga imali Rijeka tu jednu situaciju Prečka kad je bila, znači poslije toga ništa nismo puno nešto dozvolili i bliže smo mi bili, imali smo dosta situacija da postignemo treći pogodak. Nismo, ali dobro, zadovoljni smo s ovim, mislim da smo pokazali smo bolja ekipa trenutno od Rijeke.
1: Stoper modrih Niko Galešić osvrnuo se na cijelu sezonu.
3: Mislim da je nam trebalo, kako smo odmah na početku rekli, da se sklopi i da se nađe ta simbioza u ekipi. Mislim da smo onda u drugoj polovici sezone pokazali da smo daleko najbolji i nije nam niko ništa mogao.
1: Nadovezao se Galešić i na sjajnu atmosferu u Osijeku.
3: Atmosfera je bila nevjerovatna, stvarno se nadam da će tako isto na Kranjči biti kad se preselimo, ali mislim da je ovo bio spektakl.
1: Strijelac oba pogotka Luka Stojković.
4: Ove godine stvarno smo se skupili, znali smo da imamo jako kvalitetnu momčad i mislim da je ovo zasluženo jako.
1: Trener Rijeke Viktor Sanchez.
5: We have to say they were better than us.
1: Moram priznati da su bili bolji od nas, do kraja smo pokušali izjednačiti, ali nije išlo. Čestitam Dinamo i svojim igračima na borbi.
5: Congratulations on Dinamo, also congratulations to our players for the effort.
1: Veždak Rijeke, Amer Gojak.
6: Pa sigurno da zaslužna pobjeda Dinama, bili su bolje, trebamo čestitati. Mi ništa, idemo dalje, imamo još dva kola do kraja, trebamo da završimo sezonu, ne bi mogli naći sa pobjedom, idemo onda na odmah.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Tko voli klasični talijanski rižoto od junetine, ovaj zapečeni u pečnici sigurno će obožavati. Rastopljeni sir napravit će od rižota pravi služenac, a nepogrešiva kombinacija sastojaka i začina u ovom rižotu iz pečnice jamči da ćete ga raditi više nego jednom. Za pripremu ovog tradicionalnog talijanskog služenca s rižom treba će vam nešto manje od sat vremena. Evo i potrebnih sastojaka za rižoto iz pečnice. 900 g mljevene junetine, 2 žlice maslinova ulja, 1 žuti luk nasjeckan, 8 češnjeva češnjaka nasjeckanog, pola čajne žličice ljute crvene paprike, 1 čajna žličica talijanskih začina ili origana, 85 g paste od rajčice, rajčica iz konzerve zdrobljena, 1 čajna žličica soli, malo crnoga papra, 300 g riža arborio, 330 g smrznutog raška odmrznutog, 230 g mozzarele naribane, jedna šaka lišća peršina ili bosiljka nasjeckanog, te 90 g parmezana svježe naribanog. Mljevenu junetinu kratko popržite na zagrijanoj tavi bez ulja oko 5 do 7 minuta. Izvadite, odsjedite i ostavite sa strane. Smanjite vatru, dodajte ulja pa onda luk. Kada luk postane staklast, dodajte češnjak, crvenu papriku i origano i pirjajte još 2 minute. Dodajte pastu od rajčice, promiješajte pa dodajte junetinu i kuhajte u stalno miješanje 2 minute. Zatim dodajte rajčice, posolite, popaprite i smanjite vatru. Kuhajte 15 do 20 minuta uz povremeno miješanje. Kada je gotovo, izvadite 3 šalice umaka i ostavite ga sa strane. Dok se umak kuha, djelomično skuhajte rižu. Zakuhajte 750 ml vode, dodajte rižu i kuhajte na slaboj vatri 5 do 7 minuta, odsjedite i umiješajte rižu u umak. Zagrijte pečnicu na 190 stupnjeva. U umak i rižu dodajte grašak, nasjeckani bosiljak ili peršin, pola naribane mozzarele i pola parmezana, dobro promiješajte. U posudu za pečenje veličine 23 puta 33 cm ulijte pola umaka koji ste ostavili sa strane, po njemu rasporedite rižu, pozalijte preostalim umakom i pospite preostalim sirom. Pecite 30 do 40 minuta. Kada je gotovo, izvadite iz pečnice i pustite da odstoji 10 minuta na sobnoj temperaturi. Poslužite i dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Dogradnjom zgrade predmeta nastave osnovna škola Ivan Goran Kovačić dobit će dodatnih 1100 četvornih metara, a vrijednost projekta je oko 4 milijuna eura, od čega je oko 600 tisuća eura iz županijskog proračuna, a preostali iznos osigurava Vlada Republike Hrvatske. Dogradnja obuhvaća izgradnju jednodjelne i male dvorane, istaknula je tijekom jučerašnjeg obilaska gradilišta županica Nataša Tramišak, naglasivši da se na području Đakova dograđuju tri škole ukupne vrijednosti 17 milijuna eura.
2: Vrijednost ulaganja u osnovnu školu Vladimira Nazora u Đakovu je oko 12 milijuna eura. Ona škola dograđuje se sa čak oko 4000 metara kvadratnih i njena zaista posebnost je u tome što se dograđuje vodeći posebno računa o djeci sa poteškoćama u razvoju. Znamo da osnovna škola Vladimira Nazora u Đakovu pohađa više od 500 djece, od čega velik broj djece sa poteškoćama u razvoju, djeci sa osobama s invaliditetom, za koje je potrebno imati i posebne nastavne procese, za koje prilagođavamo i uređujemo prostor i dvorane. Gradi se jedna nova velika školska dvorana, školsko dvorište koje će biti uređeno sa novim sportskim sadržajima, tako da će zaista na području grada Đakova, kada govorimo o osnovnom školstvu, možemo reći modernizirati se cijeli proces odvijanja nastave za svu djecu sa područja grada Đakova. Treće ulaganje, ja sam spomenula, evo tri osnovne škole, je u Selcima Đakovačkim. Tamo smo radili rekonstrukciju unutar same zgrade škole, prenamijenili postojeći objekt kako bi i oni mogli preći na uvođenje jednosmjenske nastave. Ukupna vrijednost tamo ulaganja je oko 275 tisuća eura i možemo reći zaista među najvećim ulaganjima u ovom investicijskom valu Osječko-baranjske županije upravo se nalazi na području grada Đakova.
1: Ravnatelj Goranove škole Josip Drmić.
3: Gradimo ove dvije sportske dvorane, dakle rasteretit će se gradsku sportsku nastavu, tako da nemaju samo škole dobrobit ovoga, nego i općenito lokalna zajednica, svi sportski klubovi i sportske udruge. Što se tiče one nekakve tendencije padanja broja djece u školama, mislim da smo konačno stali zadnje dvije godine i ono što je vidljivo da se ljudi konačno vraćaju, što iz Njemačke, mi smo ove godine imali povratnike iz Kanade, u principu najviše iz Njemačke i jedna obitelj iz Irske. Ali evo zadnje dvije godine sigurno po petero, šestero djece nam se kroz školsku godinu vrati.
1: Svi su interesirani za program priuštivog najma u sklopu kojeg je moguće ući u najam nekretnine koja će se plaćati po priuštivoj i nižoj cijeni. Ima još dva dana za prijavu, krajnji rok je 15. svibnja. Javni poziv otvorio je i provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, a prijaviti se mogu svi građani koji u vlasništvu nemaju odgovarajuću stambenu nekretninu. APN je na javnom pozivu ponudio nekretnine privatnih vlasnika koje su prazne protekle dvije godine, a koji su ih odlučili dati APN-u na upravljanje. Ti se stanovi i kuće nalaze u svim županijama. Najveći dio u Zagrebu, a po broju dostupnih nekretnina slijede Rijeka, Karlovac, Osijek i Slavonski Brod. Kada je riječ o Osječko-baranjskoj županiji, većina nekretnina su stanovi, ali za najam su dostupne i kuće. Najmanja je nekretnina stan, površine 22,30 metara kvadratnih, a najveći je stan od 169,82 metara kvadratna. Nekretnine se nalaze u Osijeku, Đakovu, Dardi i Belišću. Od 15. travnja, kada je javni poziv otvoren, APN je zaprimio 871 prijavu zainteresiranih najmoprimaca za nekretnine diljem Hrvatske. U organizaciji Udruge dragovoljaca Đakovštine 1990-91 danas će u 19.30 u Župi svih svetih biti predstavljena knjiga Huda jama Romana Ljeljaka. Knjiga Huda jama 80 godina kasnije donosi potresno svjedočanstvo o jednom od najvećih prikrivenih zločina nakon Drugog svjetskog rata, temeljena na dokumentima, svjedočanstvima i dugogodišnjem istraživanju, otvara pitanja istine, šutnje i odgovornosti. Za sutra je zakazana peta cjelodnevna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u drugom dijelu dana porast na oblake sa zapada, uz lokalno umjeren razvoj oblaka, mala je mogućnost za pokoji pljusak, uglavnom na zapadu regije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša temperatura od 20 do 22, trenutno u Đakovu 16 Celzijevi.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Brücke Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Zagrljaj, smijeh i zajedništvo, to je obitelj. A u četvrtak 15. svibnja Vinkoprom vam poklanja 15% popusta na sve redovne cijene. Povodom dana obitelji ostvarite popust 15% na račune iznad 10 eura u maloprodajnim centrima, skladištima građevinskog materijala i putem web shopa. Za cijelu obitelj, za sretnu obitelj, vaš Vinkoprom.
4: Vakom slavi 20. rođendan. Ugrabite popuste do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Samo u trgovinama, tehnika, elektronika i kućanski aparati po odličnim cijenama. Saznaj više na vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
3: Ja sam počela trenirati s 10 godina,
4: a ja sa 12.
5: Ja treniram od 11. godine.
6: I ja isto od 11.
7: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
8: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
9: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trening

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz. 87,6 i 100,2 MHz.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Pred zastupnicima konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe.
0: Blic vijesti.
1: Predstavljena nova pravila oko financiranja sporta, oporba, zakasnili ste, zašto nema ostavki u Hrvatskom olimpijskom odboru?
0: Blic vijesti.
1: Šušnjar o cijenama goriva, nećemo gatati, pratimo situaciju.
0: Blic vijesti.
1: Trump i Jinping započeli razgovore u Pekingu.
0: Blic vijesti.
1: Masovan noćni napad Rusa na Kijevu, urušila se stambena zgrada.
0: Blic vijesti.
1: Kazneno prijavljena 21-godišnja djevojka zbog nasilničkog ponašanja u centru Zagreba.
0: Blic vijesti.
1: Predstavljeno ovogodišnje izdanje Ultra Europa, festivala elektroničke glazbe.
0: Blic vijesti.
1: Dinamo stigao do svog 18. naslova prvaka Kupa Hrvatske i osigurao dvostruku krunu.
0: Blic vijesti.
1: Hajduk, zahvaljujući Dinamovoj dvostrukoj kruni, izborio kvalifikacije Europske lige.
0: Blic vijesti.
1: Zagreb Open, Mirkut u osmini finala, bez Hrvatica u četvrtfinalu.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
2: Dana, Radio Đakova.
3: Pozdrav Radio Đakovo, ja sam Mihajl Istragova, a vi slušate našu novu pjesmu Magija.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Jadranska aerosvemirska asocijacija pokrenula je ambiciozan projekt razvoja raketnog motora temeljenog na elektromagnetskoj sili, u čemu Hrvatska postaje jedan od globalnih predvodnika. Asocijacija A3 pokrenula je naime ambiciozan projekt razvoja raketnog motora temeljenog na elektromagnetskoj sili. To je također riječ o inovativnom pristupu u pogonu koji bi mogao značajno doprinijeti razvoju tehnologija za putovanje u duboki svemir. Projekt se provodi kroz međunarodni konzorcij koji okuplja relevantne znanstvenike i industrijske partnere. U prvoj fazi razvoja cilj je doseći razinu tehnološke spremnosti, što uključuje izradu i validaciju konceptualnog rješenja L-pogona. Projektni prijedlog već je upućen na natječaj ESA programa za Hrvatsku, što predstavlja važan korak prema uključivanju domaće industrije u europske svemirske inicijative. Elektromagnetski pogon već desetljećima predstavlja jedno od ključnih područja interesa u astronautici, posebno kada je riječ o dugotrajnim misijama u duboki svemir. Za razliku od klasičnih kemijskih raketnih motora, M-pogoni nude znatno veću učinkovitost, specifični impuls, iako uz manji potisak. To ih čini idealnima za kontinuirano ubrzavanje letjelice tijekom dugih putovanja. ELF pogon koji razvija A3 temelji se na primjeni Lorentzove sile bez upotrebe elektroda, što predstavlja potencijalno značajnu prednost u odnosu na postojeće sustave. Uklanjanjem elektroda smanjuje se trošenje materijala i produžuje radni vijek motora, što je ključni faktor za dugotrajne svemirske misije. Osim toga, ELF koncept omogućuje stabilni rad u ekstremnim uvjetima te potencijalno višu učinkovitost u upravljanju plazmom. Time se otvara prostor za razvoj novih generacija pogonskih sustava koji bi mogli omogućiti brža i ekonomičnija putovanja izvan granica sunčevog sistema.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
0: Marketing Radio Đakova

0: Bici un Superman e Batman a contrabba.
1: Radio Giacomo, lokalne vijesti.
2: U točno 11 sati. Dogradnjom zgrade predmete nastave osnovna škola Ivan Goran Kovačić dobit će dodatnih 1100 četvornih metara. Vrijednost projekta je oko 4 milijuna eura, od čega je oko 600 tisuća eura iz županijskog proračuna, a preostali iznos osigurava Vlada Republike Hrvatske. Dogradnja obuhvaća izgradnju jednodjelne i male dvorane, istaknula je tijekom jučerašnjeg obilaska gradilišta županica Nataša Tramišak, naglasivši da se na području Đakova dograđuju tri škole ukupne vrijednosti 17 milijuna eura.
3: Vrijednost ulaganja u osnovnu školu Vladimira Nazora u Đakovu je oko 12 milijuna eura. Ona škola dograđuje se sa čak oko 4000 metara kvadratnih i njena zaista posebnost je u tome što se dograđuje vodeći posebno računa o djeci sa poteškoćama u razvoju. Znamo da osnovna škola Vladimira Nazora u Đakovu pohađa više od 500 djece, od čega velik broj djece sa poteškoćama u razvoju, djeci sa osobama s invaliditetom, za koje je potrebno imati i posebne nastavne procese, za koje prilagođavamo i uređujemo prostor i dvorane. Gradi se jedna nova velika školska dvorana, školsko dvorište koje će biti uređeno sa novim sportskim sadržajima, tako da će zaista na području grada Đakova, kada govorimo o osnovnom školstvu, možemo reći modernizirati se cijeli proces odvijanja nastave za svu djecu sa područja grada Đakova. Treće ulaganje, ja sam spomenula, evo tri osnovne škole, je u Selcima Đakovačkim. Tamo smo radili rekonstrukciju unutar same zgrade škole, prenamijenili postojeći objekt kako bi i oni mogli preći na uvođenje jednosmjenske nastave. Ukupna vrijednost tamo ulaganja je oko 275 tisuća eura i možemo reći zaista među najvećim ulaganjima u ovom investicijskom valu Osječko-baranjske županije upravo se nalazi na području grada Đakova.
2: Ravnatelj Goranove škole Josip Drmić.
4: Gradimo ove dvije sportske dvorane, dakle rasteretit će se gradsku sportsku nastavu, tako da nemaju samo škole dobrobit ovoga, nego i općenito lokalna zajednica, svi sportski klubovi i sportske udruge. Što se tiče one nekakve tendencije padanja broja djece u školama, mislimo da smo konačno stali zadnje dvije godine i ono što je vidljivo da se ljudi konačno vraćaju. Što iz Njemačke, mi smo ove godine imali povratnike iz Kanade, u principu najviše iz Njemačke i jedna obitelj iz Irske. Ali evo zadnje dvije godine sigurno po 5-6 djece nam se kroz školsku godinu vrati.
2: Svi zainteresirani za program priuštivog najma u sklopu kojeg je moguće ući u najam nekretnina koja će se plaćati po priuštivoj nižoj cijeni imaju još dva dana za prijavu. Krajnji rok je 15. svibnja. Javni poziv otvorio je i provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, a prijaviti se mogu svi građani koji u vlasništvu nemaju odgovarajuću stambenu nekretninu. APN je na javnom pozivu ponudio nekretnine privatnih vlasnika koje su prazne protekle dvije godine, a koji su ih odlučili dati APN-u na upravljanje. Ti se stanovi i kuće nalaze u svim županijama, najveći dio u Zagrebu, a po broju dostupnih nekretnina slijede Rijeka, Karlovac, Osijek i Slavonski Brod. Kada je riječ o Osječko-baranjske županije, većina nekretnina su stanovi, ali za najam su dostupne i kuće. Najmanje je nekretnina stan, površine 22,30 metara kvadratnih, a najveći je stan od 169,82 metara kvadratna. Nekretnine se nalaze u Osijeku, Đakovu, Dardi i Belišću. Od 15. travnja, kada je javni poziv otvoren, APN je zaprimio 871 prijavu zainteresiranih najmoprimaca za nekretnine diljem Hrvatske. U organizaciji Udruge dragovoljaca Đakovštine 1990-91. danas će u 19.30 u Župi svih svetih biti predstavljena knjiga Huda jama Romana Ljeljaka. Knjiga Huda jama 80 godina kasnije donosi potresno svjedočanstvo o jednom od najvećih prikrivenih zločina nakon Drugog svjetskog rata, temeljena na dokumentima, svjedočanstvima i dugogodišnjem istraživanju, otvara pitanja istine, šutnje i odgovornosti. Za sutra je zakazana peta cjelodnevna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, u drugom dijelu dana porast na oblake sa zapada, uz lokalno umjeren razvoj oblaka, mala je mogućnost za pokoj pljusak, uglavnom na zapadu regije. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni, najviša temperatura zraka od 20 do 22. Trenutno u Đakovu iznosi 16 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
5: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
5: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Iz ovih nota 100 divota.
1: Glazbom i tipičnim instrumentima pojedinog podneblja prepoznajemo duh i kulturu pojedine ljudske zajednice. Glazba ispunjava živote ljudi određene regije, prepoznatljiva je svakome od nas i ta raznolikost glazbe našeg podneblja bogatstvo je koje ostaje.
0: Poslušajte.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
4: Zagrljaj, smijeh i zajedništvo, to je obitelj. A u četvrtak 15. svibnja Vinkoprom vam poklanja 15% popusta na sve redovne cijene. Povodom dana obitelji ostvarite popust 15% na račune iznad 10 eura u maloprodajnim centrima, skladištima građevinskog materijala i putem web shopa. Za cijelu obitelj, za sretnu obitelj, vaš Vinkoprom.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Slušali ste glazbenu emisiju
1: Iz ovih nota 100 divota.
2: Dragi naši slušatelji, 11. sati i 43 minute bila nam je ovo i naša glazbena emisija Iz ovih nota 100 divota. Nastavljamo dalje s našim glazbenim dijelom programa. Naravno, točno u podne Media Servis donosi nam svoje vijesti. Do tada imamo eto prostora još malo zasvirati, tako da evo, uživajte u našem glazbenom dijelu programa. Kažem, točno u podne Media Servis i njihove vijesti.

0: Chicche minute.
1: Kvaliteta i udobnost Tenteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Tenteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Tenteče baby bodije, lisa i galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 12 sati. Trump i Xi održali prvi sastanak u Pekingu. Mostovci neće sudjelovati u izboru predsjednice Vrhovnog suda. Dinamo stigao do 18. naslova prvaka Kupa Hrvatske i osigurao dvostruku krunu.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Američki predsjednik Donald Trump i kineski čelnik Xi Jinping zaključili su prvi krug razgovora svog dvodnevnog samita u Pekingu. Teme su bile tehnološko nadmetanje, rat u Iranu, carine i stanje na Tajvanu. Zajednički cilj je poboljšanje odnosa dviju zemalja. Trump je poručio da će oni biti bolje nego ikada u povijesti, a Xi da njihove zemlje moraju biti partneri, a ne protivnici.
2: Nakon ceremonije otvaranja s počasnom gardom i mnoštvom djece koja su mahala cvijećem i zastavama, Xi otvorio summit, rekavši Trumpu da stabilni odnosi između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava koriste svima. Podsjetio je da je ovo drugi Trumpov posjet Kini u 9 godina. Istaknuo je da je svijet na novom raskrižju, te se zapitao mogu li Kina i SAD nadići razlike i stvoriti novu paradigmu u odnosima velikih zemalja.
3: Možemo li izgraditi svjetliju budućnost u našim bilateralnim odnosima u interesu naših naroda, ali i budućnosti čovječanstva? Veselim se razgovoru o temama važnima za naše države, ali i za cijeli svijet. Zajednički ćemo raditi na smjeru i upravljanju odnosima Kine i SAD-a, kako bi ovu 2026. godinu učinili povijesnom, godinu koja će otvoriti nove vidike i novo poglavlje u našim odnosima.
2: Trump je u Peking stigao u pratnji vodećih ljudi američkih tehnoloških kompanija. Izrazio je zadovoljstvo što je ponovno u Pekingu i poručio.
3: Imat ćemo fantastičnu zajedničku budućnost. Imam veliko poštovanje prema Kini i poslu kojeg ste vi obavili. Odličan ste vođa, svima to govorim. Ponekad se to ljudima ne sviđa, ali ja govorim istinu, kao i uvijek. Samo to želim reći u ime moje velike delegacije u kojoj su najbolji poduzetnici na svijetu. Svi do jednoga su ovdje sa mnom.
2: Uoči posjeta, Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da će od Xia tražiti veće otvaranje prema američkim kompanijama. Osim ove teme, na sastanku se razgovaralo i o carinama, stanju u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali i o Tajvanu. Uoči susreta oglasila se i glasnogovornica tajvanske vlade, poručivši da je vojna prijetnja Kine jedini izvor nesigurnosti u tajvanskom tjesnacu i široj Indo-Pacifičkoj regiji. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Iz Mosta su poručili da neće sudjelovati u sutrašnjem izboru predsjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske, upozorivši pritom još jednom na ozbiljne sumnje u vjerodostojnost kandidatkinje Mirte Matić te na političku trgovinu između vladajućih i lijeve oporbe. Vijestima iz Sabora dodajemo da je ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio saborskim zastupnicima konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Poručuje da zakon nije usmjeren samo na energetski aspekt, nego i na znanje sigurnosti i institucionalnu zrelost.
4: Zaključno, smatram da predloženi zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe uravnotežen, odgovoran i potreban okvir kojim se Republika Hrvatska institucionalno i pravno priprema za donošenje budućih odluka u području energetike koje zahtijevaju visoku razinu znanja, sigurnosti i transparentnosti.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Zagrebačka obilaznica dobit će 3. prometnu traku i to između čvorova Jankomir i Lučko, duljine 4,5 km. Srušit će se postojeći i izgraditi novi most Dubava. Radovi bi trebali početi na jesen, a projekt je težak gotovo 30 milijuna eura. To će rasteretiti promet, osobito nakon što se u proljeće iduće godine uvede novi sustav naplate na autocestama, rekao je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade.
5: Paralelno će krenuti radovi na rekonstrukciji dionice od Bregane do čvora Zagreb, čime će taj ulaz iz pravca Ljubljane prema Zagrebu i drugim dijelovima Hrvatske omogućiti kvalitetni promet na tom dijelu Hrvatske. hrvatskih autocesta.
0: Posebnu važnost premijer je dao nedavno predstavljenom pravilniku o programu javnih programa u sportu na državnoj razini.
5: Riječ je o mjerama koje će jačati transparentnost, odgovornost i učinkovitost u sustavu sporta. Želimo da sredstva koja smo znatno povećali za sport budu korištena na transparentan, zakonit i svrhovit način, a to je da ta sredstva omogućuju i savezima i kolektivnim individualnim sportovima odgovarajuću podršku kako bi uz druge izvore financiranja omogućiti u konačnici izvrsne rezultate.
1: Sport.
3: Rabuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Nogometaši Dinama su s 2-0 sladali Rijeku na Osječkoj Opus areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov u Kupu Hrvatske. Junak utakmice bio je Luka Stojković koji je pogocima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu. Riječani su najbolju priliku imali u 56. minuti kada je Devetak pogodio gredu, dok su za Dinamo velike prilike promašivali Beljo, Zajc i Hođa. Momčad Strujevice tako ostaje na 7 osvojenih naslova prvaka kupa u svojoj povijesti, a ovo im je četvrti put da su poraženi u finalu. Trener Dinama Mario Kovačević.
6: Mi da smo bile prve minute bolje, u prvom vremenu Sativa prečka nije htjela lopta u gol, ali mi nismo uopće, javno prvo vremenu nije bilo panike, znao smo, rekao sam baš da ćemo prvi 15 minuta sigurno kako nastavimo zabiti taj gol 2, tako nekako je bilo i posle toga imali Rijeka tu jednu situaciju prečka kad je bila, znači posle toga ništa nismo puno nešto dozvolili i bliže smo mi bili, imali smo dosta situacija da počinimo treći pogodak. Nismo, ali dobro, zadovoljni smo s ovim, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke.
3: Svoje viđenje utakmice dao je igrač Rijeke Amer Gojak.
7: Pa sigurno da zaslužna pobjeda Dinama, bili su veliki, trebamo čestitati, mi ništa, idemo dalje, imamo još dva kola do kraja, trebamo da završimo sezonu na najbolji mogući način sa pobjedom, idemo na nadmor.
3: Osigurao je Dinamo tako duplu krunu, a junak dvoboja Luka Stojković poručio je.
8: Ove godine stvarno smo se skupili, znali smo da imamo jako kvalitetnu momčad i mislim da je ovo zasluženo jako.
3: Nika Karabatić, europska je vice prvakinja u tekvandou u kategoriji do 57 kg. Nika je u polufinalu odradila izvrsnu borbu protiv neugodne Mađarice Lute Patak Falvi, kada je u trećoj odlučujućoj rundi slavila s 28 za finale europskog prvenstva. Na kraju je u napetoj finalnoj borbi bolja bila Bjeloruskinja Julija Vitko, koja je do zlata stigla sa 7-7 i 4-5 u rundama. Recimo kako je ovo osma velika medalja sa svjetskih i europskih prvenstava za Karabatić. Također, treće je to odličje za Hrvatsku nakon prva tri dana natjecanja. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
9: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.

0: Igraj, kupiš sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik i Makarska 20, Šibenik 19, Zadar i Split 18, Varaždin, Osijek, Daruvar i Slavonski Brod mjere 17, u Bjelovaru i Sisku je 16, u Zagrebu 15 stupnjeva. Pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu do sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći kada će stići do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Media servis. Najbrža istina.
3: Svaki dan ima 24 sata.
4: Svaki sat 60 minuta.
3: Svaka minuta 60 sekundi.
4: Uz vas smo 1440 minuta
3: ili 86400 sekundi svakoga dana.
4: Računajte na nas. Yeah. Vaš Radio Đakovo.
5: Dvanaest je sati i 10 minuta, dragi naši slušatelji, krećemo u novi glazbeni i programski sat. Provjerit ćemo trenutnu vremensku situaciju u našem gradu, mjerimo 20 celzijevih stupnjeva, to nam je evo trenutna temperatura, vlažnost vrlo niska, 36%, dok nam je tlak zraka na 1006 hektopaskala. Naravno, nakon ovih podnevnih vijesti slijedi nam i današnji hit dana.
6: Hit dana, Radio Đakova.
7: Pozdrav Radio Đakovo, ja sam Mihajl Istragova, a vi slušate našu novu pjesmu Magija.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
6: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
7: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Medijska pismenost. Prva tema o kojoj govorimo u današnjoj emisiji, AI sve više odlučuje koliko će trajati baterija telefona. Kapacitet baterije danas više nije jedini kriterij pri odabiru pametnog telefona, kako umjetna inteligencija, možemo reći, postaje jedan sastavni dio svakodnevnog korištenja mobilnog uređaja, sve važniju ulogu igra način na koji sustav zapravo upravlja potrošnjom u stvarnom vremenu. Upravo na tom području, evo, mnoge tvrtke, možemo reći, razvijaju nove generacije, dakle, koje će kombinirati velike baterije sa inteligentnim upravljanjem potrošnje energije. Ideja više nije imati samo veću bateriju, već zapravo pametnije koristiti tu dostupnu energiju. Sustav automatski smanjuje potrošnju kod nekakvih jednostavnih zadataka, poput recimo, ne znam, dopisivanja ili pregledavanja sadržaja, a evo kod zahtjevnijih funkcija, recimo AI obrada fotografija, videozapisa ili nekakvih gaming scenarija, odmah će se aktivirati nekakve dodatne performanse procesora i AI jedinica. Veliki naglasak stavlja se i na takozvanu on-device AI obradu podataka, odnosno izvođenje AI funkcija direktno na uređaju umjesto u oblaku. Time će se smanjiti preopterećenje mreže, ubrzati rad AI funkcija i zapravo možemo reći značajno smanjiti potrošnja energije. Prema analizama koje su napravljene 2024. godine, lokalna AI obrada može smanjiti energetsku potrošnju i do čak 90% usporedbi sa cloud obradom. U praksi to će korisnicima zapravo donijeti duže vrijeme trajanja baterije, brže AI funkcije i manju ovisnost o internetskoj vezi. To je posebno važno kod aktivnosti poput naprednog uređivanja fotografija, generiranja nekakvog sadržaja ili recimo prijevoda u realnom odnosno stvarnom vremenu. Tako da eto, taj jedan novi smjer u kojem se sve ovo razvija i u kojem smjeru idu zapravo sa razvojem baterija, možemo reći, ide nekako u korist korisnicima. Dodatni fokus stavljat će se i na dugotrajnost baterije. Evo, baterije koje bi mogle izdržati negdje otprilike oko 2000 ciklusa punjenja, što bi značilo da evo 5 godina bi jedna baterija mogla funkcionirati na nekom mobilnom uređaju bez nekakvih vidljivih promjena, odnosno pada samog kapaciteta. To tako jednostavno ide, tehnologija se razvija, svakog dana je sve modernija, sve brža i sve dostupnija sve većem broju korisnika, pa evo, samim time se naravno mora razvijati i infrastruktura koja će morati pratiti rast tih tehnoloških napredaka, tako da eto, u tom smjeru evo smo govorili i o razvoju baterija koje će u buduće, možemo reći, biti dio svih naših mobilnih telefona. Idemo na glazbeni predah pa se vraćamo u drugom dijelu današnje emisije Medijska pismenost.

0: Je li dovoljno razlikovati č od č ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Medijska pismenost, druga tema o kojoj ćemo govoriti, tehnološka prekretnica. Google uvodi AI asistente na intervjue za programere. Google, eto kako to i obično biva, možemo reći, najčešće pokreće neke stvari po prvi puta, evo od svih, možemo reći, firmi na cijelom svijetu, pa eto, još jedan revolucionarni pilot projekt u Sjedinjenim Američkim Državama, koji softverskim inženjerima dopušta korištenje umjetne inteligencije tijekom tehničkih razgovora za posao. Ova odluka zapravo predstavlja, možemo reći, odgovor na novi inženjerski standard u kojem se većina kodova u Silicijskoj dolini već stvara uz pomoć naprednih AI modela, poput recimo Googleovog Geminija. Kandidati više neće biti ocjenjivani samo na temelju sposobnosti pisanja koda iz glave, već će zapravo morati pokazati i iznimnu vještinu u analizi i razumijevanju koda kojeg zapravo generira stroj. Novi format intervjua zahtjeva od samog kandidata da uz pomoć AI asistenta brzo pročita ili analizira dodijeljenu kodnu bazu, te zapravo otkrije potencijalne sigurnosne ranjivosti ili recimo nekakve logičke pogreške. Ispitivači će mjeriti takozvanu AI fluentnost, što uključuje sposobnost pisanja preciznih uputa za modele, te zapravo kritičko preispitivanje te ispravljanje rješenja koja ponudi umjetna inteligencija, odnosno Google Gemini. Google je između ostalog potvrdio da se čak 75% njihovog internog koda već sada proizvodi uz pomoću i odnosno uz podršku AI alata, pa se i proces zapošljavanja mora prilagoditi toj, možemo je tako nazvati, modernoj stvarnosti. Strateški cilj ovog pilota projekta i programa je identificirati inženjere koji će najbolje surađivati s tehnologijom, budući da se udio automatizacije u razvoju softvera globalno penje prema negdje otprilike 80%. Tradicionalno rješavanje algoritamskih zadataka na pamet odlazi u povijest, jer tvrtke zapravo sada traže stručnjake koji mogu ispravno usmjeriti sustave umjetne inteligencije prema naravno optimalnim rješenjima. Ako se ova testna faza pokaže uspješnom, Google planira uvesti ovaj model zapošljavanja u sve svoje globalne timove do kraja 2026. godine. Ovaj potez, naravno, jasno pokazuje kako vještina upravljanja umjetnom inteligencijom postaje jedan od izrazito važnih aduta u životopisima softverskih inženjera nove generacije. Tako da, eto, nije ovo, možemo reći, nekakva revolucionarna vijest, ali u svakom slučaju, s obzirom evo na druge tvrtke, nešto što je, možemo reći, novo i što će se vrlo vjerojatno, kako to obično biva, preliti i na druge tvrtke i na nekakva druga zapošljavanja. Eto, jednostavno, umjetna inteligencija svakim danom sve više i sve dublje, možemo reći, zadire u naše živote, u sve naše poslove, pa eto, nije uopće upitno njena budućnost i njena integracija u poslove, nego evo koliko su ljudi spremni prihvatiti umjetnu inteligenciju i koliko su je zapravo spremni svakodnevno koristiti kako bi im olakšala neke njihove svakodnevne poslove. Još jedna lijepa pjesma.

Neonske minute. Zagrljaj, smijeh i zajedništvo, to je obitelj. A u četvrtak 15. svibnja Vinkoprom vam poklanja 15% popusta na sve redovne cijene. Povodom dana obitelji ostvarite popust 15% na račune iznad 10 eura u maloprodajnim centrima, skladištima građevinskog materijala i putem web shopa. Za cijelu obitelj, za sretnu obitelj, vaš Vinkoprom.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Najljepše i najveselije natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi!

0: Ispalili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 13 sati, slijede nam lokalne vijesti. Dogradnjom zgrade predmetne nastave osnovna škola Ivan Goran Kovačić dobit će dodatnih 1100 četvornih metara, a vrijednost projekta je oko 4 milijuna eura, od čega je oko 600 tisuća eura iz županijskog proračuna, a preostali iznos osigurava Vlada Republike Hrvatske. Dogradnja obuhvaća izgradnju jednodjelne i male dvorane, istaknula je tijekom jučerašnjeg obilaska gradilišta županica Nataša Tramišak, naglasivši da se na području Đakova dograđuju tri škole ukupne vrijednosti 17 milijuna eura.
2: Vrijednost ulaganja u osnovnu školu Vladimira Nazora u Đakovu je oko 12 milijuna eura. Ona škola dograđuje se sa čak oko 4000 metara kvadratnih i njena zaista posebnost je u tome što se dograđuje vodeći posebno računa o djeci sa poteškoćama u razvoju. Znamo da osnovna škola Vladimira Nazora u Đakovu pohađa više od 500 djece, od čega velik broj djece sa poteškoćama u razvoju, djeci sa osobama s invaliditetom, za koje je potrebno imati i posebne nastavne procese, za koje prilagođujemo i uređujemo prostor i dvorane. Gradi se jedna nova velika školska dvorana, školsko dvorište koje će biti uređeno sa novim sportskim sadržajima, tako da će zaista na području grada Đakova, kada govorimo o osnovnom školstvu, možemo reći modernizirati se cijeli proces odvijanja nastave za svu djecu sa područja grada Đakova. Treće ulaganje, ja sam spomenula, evo tri osnovne škole, je u Selcima Đakovačkim. Tamo smo radili rekonstrukciju unutar same zgrade škole, prenamijenili postojeći objekt kako bi i oni mogli preći na uvođenje jednosmjenske nastave. Ukupna vrijednost tamo ulaganja je oko 275 tisuća eura i možemo reći zaista među najvećim ulaganjima u ovom investicijskom valu Osječko-baranjske županije upravo se nalazi na području grada Đakova.
1: Ravnatelj Goranove škole Josip Drmić.
3: Gradimo ove dvije sportske dvorane, dakle rasteretit će se gradsko sportsko nastavno, tako da nemaju samo škole dobrobit ovoga, nego i općenito lokalna zajednica, svi sportski klubovi i sportske udruge. Što se tiče one nekakve tendencije padanja broja djece u školama, mislim da smo konačno stali zadnje dvije godine i ono što je vidljivo da se ljudi konačno vraćaju. Što iz Njemačke, mi smo ove godine imali povratnike iz Kanade, u principu najviše iz Njemačke i jedna obitelj iz Irske. Ali evo zadnje dvije godine sigurno po petero, šestero djece nam se kroz školsku godinu vrati.
1: Svi zainteresirani za program priuštivog najma, u sklopu kojeg je moguće ući u najam nekretnine koja će se plaćati po priuštivoj i nižoj cijeni, imaju još dva dana za prijavu, a krajnji rok je 15. svibnja. Javni poziv otvorio je i provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, a prijaviti se mogu svi građani koji u vlasništvu nemaju odgovarajuću stambenu nekretninu. APN je na javnom pozivu ponudio nekretnine privatnih vlasnika koje su prazne protekle dvije godine, a koji su ih odlučili dati APN-u na upravljanje. Ti se stanovi i kuće nalaze u svim županijama, najveći dio u Zagrebu, a po broju dostupnih nekretnina slijede Rijeka, Karlovac, Osijek i Slavonski Brod. Kad je riječ o Osječko-baranjskoj županiji, većina nekretnina su stanovi, ali za najam su dostupne i kuće. Najmanja je nekretnina stan površine 22,30 metara kvadratnih, a najveći je stan od 169,82 metra kvadratna. Nekretnine se nalaze u Osijeku, Đakovu, Dardi i Belišću. Od 15. travnja, kad je javni poziv otvoren, APN zaprimio je 871 prijavu zainteresiranih najmoprimaca za nekretnine diljem Hrvatske. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije danas i sutra domaćin je treće konferencije i sajma dronova i naprednih tehnologija Osijek Drone Expo 2026. koja se nakon višegodišnje stanke ponovno održava u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Otvorenju konferencije nazočila je i županica Nataša Tramišak.
2: Osijek Drone Expo, još jedno od važnih gospodarskih događanja koje se održava upravo ovdje u gospodarskom centru Osječko-baranjske županije. Možemo reći da zaista se vidi da stabilna poduzetnička klima u Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i privlači i nove ideje i nove poduzetnike i još snažnije razvija naše gospodarstvo. Naše gospodarstvo dosta se bazira još uvijek i na tradicionalnim gospodarskim granama koje mi često ističemo i koje snažno podržavamo. Naravno, ovdje govorimo i o onome za što imamo i pretpostavke i bazu. Svakako i razvoj poljoprivrede, poljoprivredne industrije, prehrambene industrije i svih onih industrija koje su snažno prisutne na ovom području. No, vidimo da se danas gospodarstvo mora i može razvijati samo uz praćenje razvoja novih tehnologija, znanja, inovacija i održivosti. Snažno podržavamo i sve nove tvrtke koje se razvijaju u ovom smjeru, znači gradi se snažna i IT scena, ali i sve one nove tehnologije koje su danas prisutne. Imamo snažne gospodarske subjekte upravo u Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji za koje vidimo da prednjače u razvoju novih tehnologija u Republici Hrvatskoj. I zato zaista možemo reći da se kod nas na našem području, u našoj regiji, kada govorimo o regiji, govorim naravno o Osječko-baranjskoj županiji, događa jedna pozitivna promjena, pozitivan trend i postajemo jedno od najdinamičnijih središta gospodarskog razvoja cijele istočne Hrvatske.
1: Organizator Ivan Vidaković kazao je kako je ovogodišnji Drone Expo usmjeren na primjenu dron tehnologije u civilnom sektoru te približavanju dronova široj javnosti. Hrvatska je prva u Europi uredila zračni prostor za dronove, mala smo zemlja, ali pratimo sve svjetske trendove i u ničem ne zaostajemo, istaknuo je Vidaković. Osijek Drone Expo okuplja vodeće dionike iz područja bespilotnih sustava, tehnologije i gospodarstava, te čak 26 izlagača. Osim sajamskog, ima i edukacijski dio, poput radionice za djecu i dron lige za škole. Vrhunac programa za širu javnost bit će spektakularni Drone Light Show, koji će se održati večeras u 21 sat. U organizaciji Udruge dragovoljaca Đakovštine 1990-91 večeras će u 19.30 u župi Svih svetih biti predstavljena knjiga Huda jama Romana Leljaka, a knjiga Huda jama 80 godina kasnije donosi potresno svjedočanstvo o jednom od najvećih prikrivenih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Temeljena je na dokumentima, svjedočanstvima i dugogodišnjem istraživanju, otvara pitanja istine, šutnje i odgovornosti. Za sutra je zakazana peta cjelodnevna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 19 sati, a krvi je namijenjena KBC-u Osijek.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas danas pretežno sunčano vrijeme. Što se tiče samog vjetra, on će biti slab, ponegdje umjeren, jugoistočni. Možemo reći da se nalazimo gotovo u najtoplijem dijelu dana, jer trenutno mjerimo 21 Celzijev stupanj. Za 1 Celzijev stupanj će nam temperatura rasti u našem gradu, vlažnost 34%, tlak zraka 1006 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 uređaja svjetskih brendova. Do 31. petog potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om i osvoji vrhunske uređaje. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Saznaj više na Vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
2: Zagrljaj, smijeh i zajedništvo, to je obitelj. A u četvrtak 15. svibnja Vinkoprom vam poklanja 15% popusta na sve redovne cijene. Povodom dana obitelji ostvarite popust 15% na račune iznad 10 eura u maloprodajnim centrima, skladištima građevinskog materijala i putem web shopa. Za cijelu obitelj, za sretnu obitelj, vaš Vinkoprom.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi kopakava.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
1: I ovog četvrtka lijep pozdrav poštovani slušatelji. Na početku smo još jedne emisije Život škole. Tema naše današnje emisije Život škole, projekt pod nazivom Sat bez kazaljki. Evo, pretpostavljam da ste i pratili naš informativni program. Jučer je naime u Centru za kulturu u Đakovu održana izložba jednog cjelogodišnjeg projekta pod nazivom Sat bez kazaljki. Ovim projektom željeli smo potaknuti učenike na istraživanje i promišljanja o vremenu, odnosno prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, te razvijati njihovu znatiželju, maštu, kreativnost i stvaralačko izražavanje. Tijekom godine učenici su kroz različite aktivnosti, radionice i istraživačke zadatke stvarali radove koji na poseban način prikazuju njihov doživljaj vremena i svijeta koji ih okružuje. Osim učeničkih radova, izloženi su i materijali koji svjedoče o povijesti škole, a evo, svi su imali priliku uživati u bezvremenskim glazbenim hitovima, te i sami postati umjetnicima, navodi se to evo u objavi koja je objavljena na web stranici osnovne škole Ivan Goran Kovačić, a u našem studiju ja naravno pozdravljam naše gošće, Marijanu Mikić, knjižničarku škole i koordinatoricu ovoga projekta. Marijana, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala.
1: S nama su naravno i učenice, učenice 6. C razreda, Marija Andrić, Bruna Polovina i Marta Leko Mlivić. Evo, pozdrav cure za sve tri.
3: Bok.
4: Pozdrav.
1: Bok. Evo na samom početku, Marijana, pitanje za vas, odnosno pitanje, možemo reći jedan lagani uvod zapravo u našu današnju temu. Evo, predstavite malo našim slušateljima zapravo ovaj projekt, evo jednog vrlo zanimljivog naziva, dakle Sat bez kazaljki.
2: Evo, ove godine smo u školi odlučili raditi cjelogodišnji projekt po temom vremena, odnosno putovanje kroz vrijeme, pa smo ga zato i nazvali Sat bez kazaljki, budući da se odnosi na prošlost, budućnost i sadašnjost. Ideja za to nam je došla nekako zbog brzog napretka, brzo se baš razvija sve, umjetna inteligencija tu dosta preuzima u svim segmentima, pa smo htjeli malo učenicima dočarati kako je nekad život u prošlosti izgledao, koliko je trebalo za neke stvari koje oni mogu ovih godina napraviti odjednom, na primjer kako se mogu dopisivati s bilo kime u istom trenutku, koliko je to prije trajalo ili kako se sad mogu vidjeti na video pozivima i slično, a prije to uopće nismo mogli, pa im približiti kako je sve prije izgledalo, a onda između toga i vidjeti koje su njihove predodžbe, kako će budućnost izgledati, što oni zamišljaju, kuda će sve to otići. I evo, to smo i ostvarili kroz niz aktivnosti nekakvih radionica, svako je imao neke svoje razredna predmetna nastava, učitelji su bili uključeni, znači vodili su učenike u svemu tome, a imali smo i jednu kao našu aktivnost gdje smo izrađivali školsku lentu vremena u kojemu smo objedinili leto važne događaje za našu školu kroz godine.
1: Evo Marijana, zanima me koliko je učenika bilo uključeno u projekt, rekli ste sami cjelogodišnji projekt, čitav niz aktivnosti, evo volio bih da izdvojite barem one najvažnije koji su se događali tijekom godine, naravno uključujući i ovu jučerašnju izložbu.
2: Evo, aktivnosti koje mogu izdvojiti, ne bih detaljnije opisivala, možda će to evo, djevojke bolje, a možemo izdvojiti aktivnosti pod nazivom Razglednice iz budućnosti, naš mali muzej, tu vremensku lentu koju sam spomenula, retro dan, izložbu naravno, zakapanje vremenske kapsule, evo to su nekako onako najveći događaj ovog projekta.
1: Evo pitanje malo i za naravno učenice koje su u našem studiju, već smo rekli, dakle tri učenice 6. C razreda, evo krećemo s Martom. Marta, evo sudjelovala si u ovom projektu, je li ovo prvi projekt ovakvog tipa u kojem si sudjelovala kao učenica?
4: Pa meni je prvi i stvarno je jako zanimljivo, nikad nam nije dosadno i imali smo puno zanimljivih zadataka i jako je zanimljivo i zabavno, smišljali smo razna pitanja i stvari koje će biti u školskom listu i
1: evo Sat bez kazaljki, jedan vrlo zanimljiv naziv projekta. Kako ti je to zazvučalo prvi put kad si čula? Evo sad si, možemo reći, kroz projekt puno toga odradila. Kako ti je to na prvu zvučalo?
4: Pa zvučalo je jako zanimljivo i osjećala sam kao da će biti jako puno toga za raditi, ali je bilo zapravo jako lagano i nije bilo je toliko zahtjevno i puno smo toga odradili kroz ovu godinu i jako je zanimljivo i zabavno i
1: Kako bi ti definirala evo vrijeme? Dakle, prošlost, sadašnjost, budućnost, kako bi ti definirala evo jedan, možemo reći, evo, kao jedna učenica šestog razreda, što je to zapravo vrijeme?
4: Pa ja bi to definirala kao nešto što za sada jako brzo prolazi i ne možemo to kontrolirati, jednostavno to se događa i eto, jako brzo prođe i da.
1: Šteta jedino što vrijeme u školi brzo prođe, a praznici su onako dugo traju, jel tako? Šalim se, naravno. Idemo i na drugi dio našeg studija. Evo, Marija, da čujemo tvoja razmišljanja. Je li ovo prvi put da si sudjelovala u ovakvom projektu?
3: Prošle godine smo imali nešto slično. Projekt se zvao Kad odrastem bit ću. Morali smo snimati videe. Svaka grupa je dobila jedno zanimanje. Mi smo dobili automehaničare i morali smo opisati kao taj posao, njihov život i to.
1: Dobro, evo sad posebno zanimljiva si nam što si sudjelovala u oba projekta. Koji projekt ti je bio zanimljiviji i kad bi morala povući paralelu, koja je razlika zapravo iz tog prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg projekta?
3: Draži mi je ovogodišnji projekt, bilo je onako više aktivnosti, jako zanimljivo bila oba, ali više mi se sviđa ovaj ovogodišnji.
1: Evo isto pitanje kao i za tvoju kolegicu, kad si prvi put čula Sad bez kazaljki, na što te to asociralo, koje su bila neka prva tvoja razmišljanja, možemo reći onako jedan filozofsko ime projekta?
3: Prvo mi nije bilo jasno o čemu se radi, onda kad je knjižničarka objasnila sve, onda sam razumjela, je bilo mi jako zanimljivo i jedva sam čekala da to sve se dogodi.
1: Kako bi ti definirala vrijeme i evo, zašto vrijeme u školi tako brzo prođe, recimo dođeš ujutro i već se odmah vratiš kuć, a onda ovo vrijeme slobodno onako baš dugo traje i uvijek ti bude nekako dosadno, evo, malo, podijeli se našim slušateljima.
3: Pa u školi se uvijek nešto događa i uvijek stalno nešto moramo čitati, pisati i tako, a ovako kod kuće možemo raditi šta god hoćemo, zabavno.
1: Dobro, Bruna, evo, tvoja razmišljanja o ovom projektu.
5: Pa mislim da je projekt jako zanimljiv i da imamo jako puno aktivnosti za raditi, da su aktivnosti jako zanimljive, da su to učitelji, naša knjižničarka, jako dobro složili i da, i mislim, radili, puno toga smo već napravili i još imamo za raditi.
1: Jesi ti, Bruna, sudjelovala na nekom drugom projektu ili ti je ovo bilo prvi put?
5: Ovo mi je prvi put.
1: Sad bez kazaljki, evo, kako bi to predstavila našim slušateljima?
5: A to je nekakvi projekt koji asocira na vrijeme i onako, ne znam, jako je zanimljiv i puno toga se događa, ima jako puno aktivnosti.
1: Jel tebi vrijeme brzo prolazi ili ne?
5: Pa kada smo, na primjer, na satu matematike, sporo prolazi, a kada su praznici, pogotovo ljetni, onda brzo prolazi.
1: Ali evo, dobro si ti to izračunala. Bez obzira što te živcira matematika, ipak si izračunala da vrijeme sporo prolazi. Evo, Marijana, zapravo pitanje za vas. Kako je uopće nastala ideja o ovom projektu? Evo, cure su same, možemo reći onako, načele malo što su radile, da im je bilo zanimljivo. Kako je nastao zapravo ovaj projekt?
2: Pa evo, unutar škole djeluje nam tim za kvalitetu koji se sastoji od učitelja iz svakog područja i onda raspravljamo što bi na početku školske godine raspravljamo o tome što bi bilo dobro provesti u školi, koje aktivnosti i projekte u kojima ćemo sudjelovati možda nekakvim s drugim školama i slično. Ali uvijek se baziramo i na to da nešto samostalno radimo i unutar škole, da učenicima ponudimo nekakve aktivnosti koje nisu isključivo samo dođemo, slušamo nastavu, idemo kući, nego da ih malo uključimo i nekakve druge aktivnosti, radionice i slično. Pa eto, onda je bilo je tako, nekako smo se jako brzo ove godine odlučili za tu temu vremena, smislili naziv i onda krenili u razradu kako će to izgledati, koje će aktivnosti biti.
1: Kakva je bila njihova prva reakcija? Evo, one su same rekle kako im je to zvučalo malo onako i apstraktno na prvu, ali evo, svidjelo im se u međuvremenu. Kako ste im to prezentirali i možemo reći kako ste zapravo koordinirali sa samim učenicima?
2: Evo, što se tiče, na primjer, mogu sad aktivnost koju su cure radile, razglednica iz budućnosti, u tome su sudjelovali učenici predmetne nastave, znači radili su razglednicu, zamišljali su da žive u 2076. godini i šalju razglednicu nama u 2026. kako to izgleda život tada. Predstavili smo im, znači ušli smo učitelji ili ja u razrede i predstavili što trebaju napraviti. Na prvu, to im je bio prvi doticaj kad smo im objasnili da provodimo projekt, koji i zašto i kako. Na prvu, evo kako su djevojke rekle, stvarno bilo šta je sad to, što mi uopće moramo raditi, kako ćemo mi to, pa ko će zamisliti za 50 godina gdje ćemo mi biti, šta ćemo, ali na kraju su odlično to evo prihvatili su, kada im se objasnilo što je zapravo projekt, prihvatili su zaista sve aktivnosti, izvrsni radovi su pristigli koji su eto bili izloženi. Isto tako razredna nastava imala svoje, evo naš mali muzej gdje su u razredu napravili muzej od starih predmeta, sami su radili likovne radove koje su izložile kao muzej, to su njima predstavile njihove učiteljice, one su ih vodile kroz sve te aktivnosti i stvarno smo pravih malih umjetničkih djela imali.
1: Evo možemo onda malo progovoriti o tome, o budućnosti, evo gdje se cure vide za 50 godina, pa evo Bruna može prva, kakav si rad napravila i evo kako ti to zvučalo na prvu, a koji je bio možemo reći na kraju finalni proizvod?
5: Pa ne znam kako bi se vidjela za 50 godina, to mi je nekako neobično na to pomislit i ne znam, možda nekakvi zanimljiv posao, odstudirati, imati obitelj i tako, i to je to.
1: Što misliš koliko će svijet biti drugačiji za 50 godina nego što je recimo danas?
5: Pa mislim da će se tehnologija jako puno razviti i da će roboti preuzeti neke jednostavne poslove koje čovjek danas radi i mislim da će, pošto se sad jako puno umjetna inteligencija razvija, mislim da će se baš jako puno razviti.
1: Smatraš li da će roboti biti važniji od ljudi ili ne?
5: Pa mislim da će biti možda malo važniji zato što možeš s robotom bilo što on ti sve kaže, možeš raditi s njim što hoćeš i tako on može obavljati puno više stvari nego čovjek.
1: Dobro, Marija? Isto pitanje?
3: Ja mislim da da roboti baš neće moći zamijeniti ljude, zato što kao ljudi imaju emocije i sve to. I kao, ali za poslove mislim da bi roboti bili jako korisni. Da.
1: E sad za tebe jedno posebno pitanje. Hoće li svijet za 50 godina biti bolji ili lošiji?
3: Pa mislim da će se može popraviti, ali definitivno se može i uništiti, ali mislim da će biti bolji.
1: Dobro, optimistično razmišljanje. Marta, da čujemo što ti misliš za 50 godina.
4: Pa ja isto mislim da će biti malo bolji, ali roboti ne mogu zamijeniti ljude, što Marija kaže, imaju ljudi emocije i roboti moći će objavljati neke lagane poslove koje ljudi danas rade, a robote možeš pitati šta god hoćeš, oni će ti dati dobar odgovor, možeš raditi, možeš sve što hoćeš s njima. A sebe, ne znam šta ću biti za 50 godina, vjerojatno ću imati neku obitelj, imat ću dobar posao, možda ću čak i biti u mirovini u to vrijeme i da.
1: Već se o mirovini razmišlja, da. Možda će i roboti biti u obitelj. Šalim se. Marta, evo, od svih radionica, od svih stvari koje ste radili u sklopu ovog projekta, evo kako je i rekla vaša knjižničarka i koordinatorica ovog projekta, što se tebi osobno činilo najzanimljivije, gdje si se nekako najviše našla?
4: Pa meni je najzanimljiviji bio retro dan, to smo imali, morali smo se obući u kako, šta su ljudi nosili do prije 2000-ih i svatko se drukčije obuko, iako se najviše se iz našeg razreda cure obuklo, ali jako je zanimljivo bilo i poslije toga kad smo imali izložbu, bilo je jako zanimljivih radova. I da.
1: Kako si se obukla, odnosno tko ti je bio neki uzor, modni uzor?
4: Pa nisam baš imala uzor, ali pretražila sam malo na Googlu šta se nosilo i obukla sam obične hlače i košulju i kao, to mi je bilo.
1: Retro izdanje. Da čujemo retro izdanje drugog dijela našeg studija. Evo može prvo Marija pa Bruna.
3: Moja inspiracija je bila Stranger Things, znači 80. Obukla sam samo one hlače kao zvonaste, majicu ispod i neku majicu sa nekim bendom.
1: Dobro, super, Bruna.
5: Pa ja prvo nisam imala baš neku inspiraciju, ali mi je mama dala ideju da obučem majicu od benda AC/DC i onda sam to obukla i napuhala kosu, dosta je raščešljala i ufrčkala i jako široke hlače i to je to.
1: Bome, vrlo, vrlo zanimljiva izdanja. Marijana, je li to bilo samo za učenike ili su se i možemo reći djelatnici škole oblačili?
2: I djelatnici škole su se oblačili, svi smo bili obučeni u nekakva prijašnja izdanja. Malo smo ih upoznali kako je nastava izgledala prije, nije bilo e-dnevnika, već su bile razredne knjige, ali tako i neka davno bila je ona neka prosvjetna palica, pa su naučili za što je ona služila.
1: Služila, da.
2: Nismo ju koristili, samo smo objasnili o čemu se radilo. I da, evo, svi smo bili zaista, svi djelatnici smo se uključili i prezentirali malo kako je to prije bilo.
1: Pretpostavljam da je među kolegama i kolegicama bilo i zanimljivih kombinacija modnih.
2: Je, zaista smo od 50-ih do 90-ih smo se obukli, baš onako, svako je odabrao neko razdoblje, tako da smo pokrili sve.
1: Odlično. Evo, Marijana, čuli smo malo i cure otprilike o nekim stvarima koje su radile u sklopu projekta. Zanima me, evo, na koji način ste birali teme, na koji način ste birali radionice? Ipak riječ je o cjelogodišnjem projektu, dakle, možemo reći, puno je potrebno stvari da bi, evo, projekt živio tijekom cijele školske godine.
2: Tako je. Pa evo, nekako smo počeli s time. Prva zamisao nam je bila, to jest lakša budućnost, onako, uvijek se pitamo što će biti u budućnosti, pa nam je odmah prva aktivnost pala na pamet to da nam učenici pošalju zapravo razglednice iz budućnosti. Onda smo išli dalje kako bi mogli obraditi zapravo sadašnjost i prošlost. Tu smo se povezali što se tiče prošlosti, povezali smo se sa Noći muzeja, pa je u veljači razredna nastava odradila tu aktivnost Naš mali muzej, gdje su pretvorili svoje razrede u muzeje zapravo. Potom smo povezali, kada smo dobili informaciju da nam se gradi dvorana u dvorištu predmetne nastave, smo zaključili da bi to bio dobar trenutak, a uklapa nam se i u projekt da zakopamo vremensku kapsulu u dvorište škole, koja će to uključivati kratku povijest škole, popis djelatnika, trenutnih, poruke sadašnjih učenika, učitelja, nekim budućim generacijama. Stavit ćemo i naše školske novine, koje neprekinuto izlaze od 1971. pa je to sam neki dokaz povijesti naše škole. Tako smo razrađivali da zastupimo i prošlost, sadašnjost i budućnost, i da zapravo to sve na kraju izložimo, pa smo došli na ideju da sve radove koji su učenici radili i svih aktivnosti da izaberemo radove koji će zapravo predstaviti što smo mi to sve tijekom godine radili.
1: Evo, sad ćemo malo čuti od učenica kako je bilo jučer. Evo, može Marija prva. Dakle, evo, jučer je bila velika izložba vašeg cjelogodišnjeg projekta. Evo, na koji način si ti sudjelovala u jučerašnjem danu, koje je bilo neko tvoje zaduženje i kako ti je to sve skupa izgledalo jučer?
3: Pa, bilo je jako puno ljudi. Tamo su bili izloženi radovi koje smo radili kroz cijelu godinu. Mogli su se pogledati te razglednice iz budućnosti. I naša jedna ova emisija radijska koju smo radili za Lidrano.
1: Koliko si zadovoljna, evo, sama si rekla, bilo je dosta ljudi, koliko si zadovoljna odazivom, koliko su ljudi bili zainteresirani, evo, za vaše radove?
3: Pa da, bilo je, dobro je bilo, da, bilo je dosta ljudi, bilo je zabavno.
1: Znači, zadovoljna si, ok. Bruna, isto pitanje.
5: Pa bilo je, kao što je Marija rekla, to da se može poslušati naša radijska emisija, bilo je mali fotokutak gdje su se učitelji i učenici slikali, bio je mali papirić na kojem su se svi mogli potpisati učitelji i učenici, i bilo je jedan, kao na projektoru, sve slike od učenika kroz godine. I mislim da je to sve, ja sam jako zadovoljna pošto i mislim da su puno ljudi je bilo jako zainteresirano i to je to.
1: Što ti, Bruna, misliš, evo, o budućnosti ovakvih projekata? Evo, cijelu godinu ste nešto radili, sad ste imali jučer priliku sve to izložiti. Koliko misliš da bi, evo, u budućnosti neki budući učenici škole, evo, koji će u buduće sudjelovati u projektima, koliko trebaju biti angažirani, koliko trebaju biti motivirani, koliko si ti, evo, stvari naučila kroz ovaj projekt?
5: Pa mislim da trebaju biti jako motivirani zato što ima stvarno jako puno stvari za pričati o ovom projektu i onako u budućnosti smo rekli već će biti jako razvijena tehnologija i imat će jako puno materijala za iskoristiti i ja sam naučila od ovog projekta da nikad ne znamo što će biti u budućnosti i da samo možemo predviđati stvari.
1: Dobro, lijepo. Marta, dakle, tvoja zaduženja jučer i tvoj neki dojam o jučerašnjem danu.
4: Pa meni je bilo jako zanimljivo jučer, što je, iako je jedini problem bio što je bilo malo previše ljudi, pa nisam mogla baš ništa dobro vidjeti to, ali stvari koje su bile izložene su bile jako zanimljive, a o budućim tim tome nadam se da će to samo napredovati, jer kao što Bruna kaže, bit će jako puno razvijena tehnologija, imat će više stvari koje mogu upotrijebiti i da.
1: Evo sad jedno pitanje za tebe, pa ću odgovoriti tvoje kolegice. Kroz ovaj projekt, evo, koji je trajao cijelu školsku godinu, koliko si toga naučila o vremenu, a koliko toga si recimo naučila i o samoj sebi?
4: Pa naučila sam dosta toga, naučila sam poneke stvari o prošlosti, kako su se ljudi oblačili, što je bilo popularno, što se slušalo i takve stvari, a o sebi sam naučila da me zapravo zanimaju takve stvari i da bi mogla nastaviti sa ovime i takvim temama i da će biti, i nastavci da će biti jako zanimljivi.
1: Što te iskreno više zanima, prošlost ili budućnost? U sadašnjosti živiš, pa nju ne možeš odabrati.
4: Pa malo me više zanima budućnost, jer će biti puno više tehnologije i mislim da će biti malo zanimljivije nego prošlost, jer je u prošlosti su bili malo i stroža su bila pravila u školama i teže je bilo, a sada u budućnosti, mislim, ne mogu ništa znati šta će se dogoditi, ali nadam se da će biti lijepo i da.
1: Optimistično razmišljaš, to smo skužili. Može ovako, Marija je sljedeća, dakle, kroz ovaj projekt, evo, što si novo naučila o sebi, o samom vremenu i što ti biraš, budućnost ili prošlost?
3: Naučila sam dosta o prošlosti, više me zanima prošlost zato što budućnost još ne znamo što će se dogoditi, a o prošlosti znamo, i naučila sam da mi se jako sviđa taj stil i da volim te projekte.
1: Dobro, evo, može Bruna još nadopuniti svoj odgovor, nju smo već dio pitali, ali evo, biraš li ti prošlost ili budućnost i zašto?
5: Pa ja biram možda budućnost zato što ne znamo još ništa šta će se dogoditi i mislim da sve to zanima. U prošlosti već imamo jako puno i knjiga i na internetu možemo sve naći što je bilo u prošlosti, a ovako u budućnosti ne znamo šta će se dogoditi.
1: Evo, lijepi, vrlo zanimljivi odgovor i pitanje naravno i za Marijanu. Evo, iz vaše perspektive, kako izgledao taj jučerašnji dan, dakle, sve to što ste radili ste izložili, evo, kako su i rekle cure, velikom broju ljudi, koliko ste vi zadovoljni?
2: Evo, pa zaista mogu reći, mislim, ne samo u svoje ime, nego u ime ostalih djelatnika, da smo zadovoljni kako je protekla jučerašnja izložba. Kako djevojke kažu, zaista je bilo puno ljudi, u nekim trenucima se čak teško i vidjelo neke stvari, jer oko panoa je bilo dosta ljudi, pa teško se probiti. Ali evo, nadamo se da su uspjeli kroz to vrijeme koliko je trajala izložba nekoliko puta možda proći pa vratiti se na nešto što nisu vidjeli. Bilo je zaista zanimljivo, nismo izložbu imali kao samo likovni na primjer radova na papirima, nego smo malo to učinili interaktivnim. Moglo se poslušati radijsku emisiju koju su djevojke, s time su se predstavili i na Lidranu, ali tema je bila školovanje u prošlosti i sada. Razgovarali su s korisnicima doma za starije u Đakovu, pa su im oni predstavili kako je to školovanje prije izgledalo, i to su mogli posjetitelji poslušati, pogledati razglednice koje su bile snimljene kao videozapisi. Sve to popratili su zvuci sa gramofonskih ploča. Imali smo i dio, evo, izložbe, kako je Bruna je spomenula, slikarsko platno nedovršene umjetnosti na kojem su svi posjetitelji mogli ostaviti svoj trag. Mi ćemo to izložiti u školi kao sjećanje, evo, na izložbu i na ovaj projekt. Evo, to bi bilo to.
1: Zaključak je da je dan bio vrlo uspješan. Evo, čuli ste same učenice, sve su odabrale budućnost ispred prošlosti. Mislim, to je jedno onako pitanje koje daje logičan odgovor, ako možda nas neko malo iznenadi. Bez obzira što su odabrale budućnost, što je po meni dosta logično, zašto je važno recimo znati povijest, recimo škole, neke važne stvari iz prošlosti, što to njima govori i što im to može ih naučiti za tu neku budućnost koju, evo, toliko žele?
2: Pa povijest je važno znati, vjerojatno su svi čuli za ono da se povijest ponavlja i da je povijest učiteljica života. Iz povijesti jako puno toga možemo naučiti, možda i poboljšati neke stvari, naučiti iz tuđih grešaka što možda možemo napraviti bolje za našu budućnost i da nam bude bolje i ljepše nego što je nekada prije bilo. I evo, mislim da je to najvažnije, da učimo iz povijesti što je bilo i iz toga napravimo nešto možda bolje.
1: E sad, ostalo nam još nekoliko minuta naše današnje emisije. U više navrata ste, evo, spominjali to tijekom emisije, nisam htio sad da skrećemo s teme, ali sad ćemo malo skrenuti pred sam kraj. Evo, Marta, sve ste učenice 6. C razreda, dio ste novinarske skupine, pa evo, predstavite nam malo svoju novinarsku skupinu, što radite, kad se sastajete, zašto, možemo malo i o toj radijskoj emisiji, evo, imamo taman malo vremena da o tome govorimo.
4: Pa ja bi našu novinarsku skupinu predstavila kao jako zanimljivu skupinu i nikada nam nije dosadno, uvijek imamo nešto za radit. I zadnju smo radili, zbrali smo glasove za, na primjer, najinteligentnije osobe iz 8. razreda i tako jako je bilo zanimljivo. A u radijskoj emisiji smo sudjelovalo isto neki i sa novinarske, još jedna iz našeg razreda, i išli smo, kao što je knjižničarka rekla, u starački dom i neki su malo skretali sa teme pitanja, ali bilo je svakakvih odgovora i jako je bilo zanimljivo.
1: Evo, Marija, tvoja perspektiva, kakva vam je bila emisija? I odmah povuci paralelu, s obzirom da sad gostuješ u jednoj emisiji, biraš li ovu današnju emisiju ili vašu ovu radijsku?
3: Emisija je na kraju ispala u redu. Mogla je to bolje. Problem je bio, nije se baš bio dobar zvuk, ali to, ne znam kako ćemo to popraviti. Sljedeće godine ćemo se potruditi da bude drukčije.
1: Dobro, evo, sad trenutno gostuješ u emisiji, odgovaraš na pitanje, kako se trenutno osjećaš u emisiji?
3: Pa, dobro, ne znam, nekako ovo mi je nekako prirodnije, ne znam, kao da sam kao pričala.
1: Dobro, super. Bruna?
5: Pa, isto što je Marija rekla, meni je isto prirodnije, a za radijsku emisiju ipak nam je bio prvi put da radimo tako nešto i bilo je tako tehničkih problema, ali su nam žiri dali savjete i kako da poboljšamo radijsku emisiju.
1: Evo, Bruna, koliko vas ima u novinarskoj skupini i koliko često se zapravo, recimo, sastajete?
5: Pa ima nas oko 10, a najčešće se sastajemo srijedom, a neka drugi danima kada naša knjižničarka ne može, i to je to.
1: Evo, Marijana, možete još malo nadopuniti učenice, što se sve radi na novinarskoj skupini?
2: Evo, na novinarskoj skupini, znači, svaki tjedan pripremamo materijale koje će se pronaći u tom listu. Kao što sam rekla, imamo zaista jednu dugu tradiciju izdavanja školskog lista. To nas možda i izdvaja, evo, rijetke škole imaju zapravo više od 50 godina izdavanja školskog lista. Trudimo se da to ostane uvijek u tiskanom obliku, još uvijek ne želimo preći u nekakav digitalni. I evo, pa pripremamo, pokrivamo događaje škole, upravo sad, evo, i poslije ove emisije idemo odraditi nekakav intervju sa prvašićima. Zanimljivost tema broja nam je, nismo evo spomenuli, Vremeplov ove godine upravo zbog školskog projekta, tu ćemo isto pokriti pregled od 1950. do danas, što se sve mijenjalo, moda, glazba, kako se mijenjalo, malo ćemo zaviriti u budućnost, pisale su djevojke nekakve poruke, ekskurzije na mjesecu i tako, što se u budućnosti u školi događa. I evo, sastajemo se, kako je Bruna rekla, najčešće jednom tjedno, ali to onda pred kraj godine postane i po tri put tjedno.
1: Odlično, odlično. Evo, na samom smo zapravo kraju emisije, tako da, Marijana, posljednje pitanje. Evo, možemo reći, ovaj lijepi projekt, ali i novinarska skupina koje su, evo, članice, sve naše današnje gošće. Koliko takve stvari mogu učenicima pomoći za neki budući život? Evo, govorile su o budućnosti, dakle, buduće obrazovanje, srednja škola, fakultet, tržište rada, sve ono što ih očekuje u sljedećim godinama. Koliko su ovakve stvari važne?
2: Mislim da su jako važne i da im zapravo mogu baš puno pomoći, zato što vide nekakav drugi aspekt možda na nastavi kad su oni su sami za sebe. Svako radi na svojemu i ono, kako se ti potrudiš, tako će ti biti. A evo, u projektu je dosta tu timskog nekakvog rada, pa moraju naučiti surađivati jedni s drugima. To ih, mislim da im to možda najviše priprema za nekakvu budućnost, jer svi znamo, kad odrastemo, onda puno veći su nekakvi kolektivi u kojima radimo i moramo s nas surađivati jedni s drugima. Tako da mislim da im to zaista može pomoći i malo ih uputiti u nekakva buduća iskustva koja će ih dočekati.
1: Evo, jedan lijepi zaključak završetak naše današnje emisije Život škole. Hvala vam puno na vašem gostovanju. Dakle, naše gošće bile su Marijana Mikić, knjižničarka škole i koordinatorica projekta Sad bez kazaljki i učenice 6. C razreda Marija Andrić, Bruna Polovina i Marta Lejko-Mlivić. Hvala vam puno na gostovanju u današnjoj emisiji i puno sreće u budućem radu.
0: Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Hvala vam.
3: Hvala vam.
2: I to je to. Idemo dalje.
6: Vijesti Medija servisa.
7: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U Banskim dvorima potpisan je sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE. Konkretno radi se o zajmu od 1.700.000.000 eura koji će se koristiti za realizaciju projekata predviđenih kroz nacionalni program obrambenih ulaganja. Sporazum su s povjerenikom Europske komisije za obranu i svemir Andriusom Kubiliusom potpisali ministri Tomislav Ćorić i Ivan Anušić. Premijer Andrej Plenković istaknuo je u što će novac biti investiran.
8: Prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
7: Rusija je rano jutros napala glavni grad Ukrajine Kijev bespilotnim letjelicama i projektilima. Napad je rezultirao poginulim i ranjenim građanima ukrajinske metropole. Nastavak je to masovnog dnevnog napada kojeg je Rusija pokrenula u srijedu gađajući kritičnu infrastrukturu i ubivši najmanje 6 osoba. Američki predsjednik Donald Trump i kineski čelnik Xi Jinping zaključili su prvi krug razgovora svog dvodnevnog samita u Pekingu. Teme su bile tehnološko nadmetanje, rat u Iranu, carine i stanje na Tajvanu. Zajednički cilj je poboljšanje odnosa dviju zemalja. Trump je poručio da će oni biti bolji nego ikada u povijesti, a Xi da njihove zemlje moraju biti partneri, a ne protivnici.
9: Možemo li izgraditi svjetliju budućnost u našim bilateralnim odnosima u interesu naših naroda, ali i budućnosti čovječanstva? Veselim se razgovoru o temama važnima za naše države, ali i za cijeli svijet. Zajednički ćemo raditi na smjeru i upravljanju odnosima Kine i SAD-a kako bi ovu 2026. godinu učinili povijesnom, godinu koja će otvoriti nove vidike i novo poglavlje u našim odnosima.
7: Toliko u vijestima.
10: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: 20 stupnjeva mjeri Split, u Osijeku je stupanj manje, Zagreb je na 16, Rijeka na 11 stupnjeva. Vrijeme pretežno sunčano uz postupni porast na oblake. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći kada će stići i do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 celzijevog stupnja.
10: Slušali ste vijesti Medija servisa.
0: Trebala su desetljeća da svaki grad koji nešto znači ima svoju lokalnu radijsku postaju koja će pratiti ritam svoga grada. A samo nekoliko posljednjih godina bilo je potrebno da raznim umrežavanjima u vodu padne sav trud uložen u stvaranje lokalnog glasa. U navali globalizacije i njezine snage da ugasi svaku autentičnost, ostao je Radio Đakovo, koji s ponosom nosi pridjev Lokalni radio i ostaje kao trajna, povijesna i kulturna vrijednost svoga grada. Od 1961. Radio Đakovo.
1: Dragi naši slušatelji, Željko Bebek i pjesma Tajno otvara nam novi glazbeni sat. Uskoro nam slijedi i naša emisija Čujemo se u četvrtak. Slobodno nam krenite slati vaše SMS, Viber i WhatsApp poruke zajedno sa glazbenim željama. Broj mobitela 091 181 3296.

0: minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
3: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirati rukomet i treniram već 2 godine.
4: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirati rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
2: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
3: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
5: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
6: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.
7: Čekamo vas!
8: Čujemo se u četvrtak.
9: U četvrtak.
10: Čujemo se u četvrtak.
8: Čujemo.
10: Četvrtak.
9: Čujemo se u četvrtak.
10: Tako.
9: Čujemo.
0: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije. Čujemo se u četvrtak. Evo, pretpostavljam da mnogi znaju, ali za one koji možda ne znaju, u ovoj emisiji čitamo vaše SMS, Viber i WhatsApp poruke te ispunjavamo vaše glazbene želje. Tako da evo, ako imate kakvu glazbenu želju, slobodno nam ju natipkajte putem SMS-a, Vibera ili WhatsAppa na naš dobro poznati broj mobitela 091-181-3296.
11: 1, 2, 3, 4.
12: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
0: Vjerni pokrovitelj naše emisije je Favori informatika, dakle Favori se bavi prodajom informatičke opreme, sastavljanjem gotovih konfiguracija prema vašim željama i potrebama, svim zapravo onim stvarima koje se vežu uz informatičko poslovanje. Favori u našem gradu možete pronaći na adresi Bana Jelačića broj 78, dakle onaj posljednji lokal u ulici koji gleda prema Malom parku. Dodatne informacije putem njihovog telefona 812811 ili na njihovoj web stranici favori.hr. A mi, kako smo rekli, lagano prelazimo i na vaše glazbene želje, dakle sve ono što ste nam poslali do sada tijekom uvoda zapravo u ovu emisiju, naravno uzimamo u obzir i sve ono što će nam doći tijekom emisije, tako da evo slobodno nam tipkajte Viber, SMS, WhatsApp, što god vam je zgodno, broj mobitela 091-181-3296. Kronološki čitamo poruke, tako da evo svi će pravedno biti zastupljeni. Kaže ovako prva poruka: Luka, molim te pjesmu Old Man od Neil Younga, vaš vjerni slušatelj Ivica iz Đakova. Vjernom slušatelju šaljemo velike pozdrave i evo uz Neil Younga otvaramo današnju emisiju. Čujemo se u četvrtak.

Uz pjesmu Old Man otvorili smo današnju emisiju. Čujemo se u četvrtak. Idemo dalje s vašim porukama, čitamo ih, kažem, redom kronološki kako pristižu na naš broj mobitela. Može li pjesma Dražena Zečića Čuvaj ljubav moju za moju dragu suprugu Milenu? Želim joj puno sreće i zdravlja i šaljem joj veliki pozdrav iz Ranshofena u Austriji. Pozdrav vama i vojsci slušatelja najboljeg radija Radio Đakova od Miće iz Đakova. Veliki pozdrav naravno našem vjernom slušatelju Mići, veliki pozdrav i za suprugu. Evo, ide pjesma prema vašem odabiru, Dražen Zečić, Čuvaj ljubav moju.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Vlada u Sabor uputila izmjene Zakona o trgovini i dala zeleno svjetlo potpisivanju zajma od 1,7 milijardi eura za obranu.
0: Blic vijesti.
1: Most nećemo sudjelovati u sramotnom izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda.
0: Blic vijesti.
1: Šušnjar predstavio zakon o razvoju nuklearne energije, reakcije zastupnika podijeljene.
0: Blic vijesti.
1: Policija privela 76-godišnjaka zbog sumnje u zlostavljanje životinja. Ministar Habijan, zakon moramo postrožiti.
0: Blic vijesti.
1: Završio prvi dan susreta Trumpa i Jinpinga u Pekingu, složili se oko hormuškog tjesnaca, pitanje Tajvana ostalo otvoreno.
0: Blic vijesti.
1: Kaos na Kubi, nema struje, nema goriva, a dolazi do nestašice hrane i lijekova.

Vijesti. Teška noć u Kijevu, nakon brutalnog napada grad ostao bez struje i vode. Blic vijesti. Dinamo stigao do svog 18. naslova prvaka Hrvatskog nogometnog kupa te osigurao dvostruku krunu. Blic vijesti. Naši rukometaši minimalno poraženi od Švedske u prvom prijateljskom susretu. Blic vijesti. Europsko prvenstvo, Magdalena Matić, peta u Europi. Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
4: Ograde HL. Proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Provjereno.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.
0: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
8: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: o i sa društvenih mreža.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija o i sa društvenih mreža. Proći ćemo i danas malo kroz naše Facebook objave i kroz vaše najzanimljivije komentare. Prošlog petka objavili smo naravno da je naše Đakovo s ponosom obilježilo Dan grada, datum vezan uz 1239. godinu kada je hrvatsko-ugarski knez Koloman darovnicom bosanskom biskupu Ponsi darovao posjede na području današnjeg Đakova. Naravno, veliki broj vaših lajkova, veliki broj vaših lijepih komentara i reakcija, naravno i čestitki našem gradu za rođendan, odnosno za Dan grada, pa tako evo kaže i jedna naša slušateljica: gradu sretan rođendan, a meni i mom suprugu sretna 33. godišnjica braka. Eto, možemo reći dvostruki razlog za slavlje tog prošlog petka. Nakon toga objavili smo i informaciju da je Antonija Zorić postala prvakinja Hrvatske u disciplini pekarstvo, naravno na državnom natjecanju učenika strukovnih škola World Skills Croatia, koje je održano u Zagrebu. Evo, naša srednja strukovna škola također je bila domaćin određenih natjecanja, a evo, jedna učenica škole, Antonija Zorić, postala je hrvatska prvakinja u disciplini pekarstvo. Naravno, kako to obično biva kod ovakvih stvari, uvijek jako velik broj vaših pozitivnih komentara, čestitki, lajkova i svega onoga što ide uz to, tako da evo, Antoniji naravno čestitke na velikom uspjehu. Dođite doživjeti naše Orgulje u punom koloritu, bio je evo poziv na koncert koji je održan u subotu u našoj Đakovačkoj katedrali, također možemo reći evo jedan lijep broj vaših reakcija i komentara. Pitali smo vas bili u ponedjeljak što mislite o postupanju policije u slučajevima podnošenja kaznenih prijava, biste li sami podnijeli kaznenu prijavu ili potpisanu ili anonimnu ako imate informacije o nekom počinjenom kaznenom djelu. Kaže da naš pratitelj Facebook stranice: već samo pitanje je problem, sugerira da ne bi trebali, ne zanima me tko što radi jer je očito samo nogomet važan, ali ako mi se dira obitelj ili posao, iako lako i to ne anonimno, što vrijedi kad riba smrdi od glave. Tri mjeseca im treba uzeti vozačku samo za mobitel u vožnji, a ove ostale prijave ne bih volio ni anonimno zbog osvetoljubivosti organa mira, sigurnosti i reda. Bilo je tu jako puno komentara, evo nisu baš i svi za eter, ali eto, u svakom slučaju možete ih pročitati na našoj Facebook stranici. Vijest također od ponedjeljka: naši đakovački šahisti završili su treći u prvoj kadetskoj ligi šahovske zajednice Županija Istok, tako da eto, još jedna objava, možemo reći, koja je izazvala vaše pozitivne reakcije kroz lajkove i komentare. Naravno, poziv svim našim slušateljima, budite i dalje aktivni na našoj Facebook stranici, ostavljajte svoje komentare, razmišljanja o svim onim stvarima koje vas pitamo. Kao i uvijek, eto, apeliramo da budete pristojni, da budete, možemo reći, civilizirani u tom komentiranju. Naravno, uvijek podržavamo i sve one komentare koji donose i određene kritike, ali evo, uvijek nekako se trudimo da zapravo ostavimo isključivo one komentare koji su argumentirani i, možemo reći, normalni. Uz jednu pjesmu zaključit ćemo današnju emisiju.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik Radio Đakova. Dogradnjom zgrade predmetne nastave osnovna škola Ivan Goran Kovačić dobit će dodatnih 1100 četvornih metara, a vrijednost projekta je oko 4 milijuna eura, od čega je oko 600 tisuća eura iz županijskog proračuna, a preostali iznos osigurava Vlada Republike Hrvatske. Dogradnja obuhvaća izgradnju jednodjelne i male dvorane, istaknula je tijekom jučerašnjeg obilaska gradilišta županica Nataša Tramišak, naglasivši da se na području Đakova dograđuju tri škole ukupne vrijednosti 17 milijuna eura.
2: Vrijednost ulaganja u osnovnu školu Vladimira Nazora u Đakovu je oko 12 milijuna eura. Ona škola dograđuje se sa čak oko 4000 metara kvadratnih i njena zaista posebnost je u tome što se dograđuje vodeći posebno računa o djeci sa poteškoćama u razvoju. Znamo da osnovna škola Vladimira Nazora u Đakovu pohađa više od 500 djece, od čega velik broj djece sa poteškoćama u razvoju, djeci sa osobama s invaliditetom, za koje je potrebno imati i posebne nastavne procese, za koje prilagođavamo i uređujemo prostor i dvorane. Gradi se jedna nova velika školska dvorana, školsko dvorište koje će biti uređeno sa novim sportskim sadržajima, tako da će zaista na području grada Đakova, kada govorimo o osnovnom školstvu, možemo reći modernizirati se cijeli proces odvijanja nastave za svu djecu sa područja grada Đakova. Treće ulaganje, ja sam spomenula, evo tri osnovne škole, je u Selcima Đakovačkim. Tamo smo radili rekonstrukciju unutar same zgrade škole, prenamijenili postojeći objekt kako bi i oni mogli preći na uvođenje jednosmjenske nastave. Ukupna vrijednost tamo ulaganja je oko 275 tisuća eura i možemo reći zaista među najvećim ulaganjima u ovom investicijskom valu Osječko-baranjske županije upravo se nalazi na području grada Đakova.
1: Ravnatelj Goranove škole Josip Drmić.
3: Gradimo ove dvije sportske dvorane, dakle rasteretit će se gradsku sportsku nastavu, tako da nemaju samo škole dobrobit ovoga, nego i općenito lokalna zajednica, svi sportski klubovi i sportske udruge. Što se tiče one nekakve tendencije padanja broja djece u školama, mislim da smo konačno stali zadnje dvije godine i ono što je vidljivo da se ljudi konačno vraćaju. Što iz Njemačke, mi smo ove godine imali povratnike iz Kanade, u principu najviše iz Njemačke i jedna obitelj iz Irske. Ali evo zadnje dvije godine sigurno po 5-6 djece nam se kroz školsku godinu vrati.
1: Svi zainteresirani za program priuštivog najma, u sklopu kojeg je moguće ući u najam nekretnine, koja će se plaćati po priuštivoj nižoj cijeni, imaju još dva dana za prijavu, krajnji rok je 15. svibanj. Javni poziv otvorio je i provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, a prijaviti se mogu svi građani koji u vlasništvu nemaju odgovarajuću stambenu nekretninu. APN je na javnom pozivu ponudio nekretnine privatnih vlasnika koje su prazne u protekle dvije godine, a koji su ih odlučili dati APN-u na upravljanje. Ti se stanovi i kuće nalaze u svim županijama, najveći dio u Zagrebu, a po broju dostupnih nekretnina slijede Rijeka, Karlovac, Osijek i Slavonski Brod. Kada je riječ o Osječko-baranjskoj županiji, većina nekretnina su stanovi, ali za najam su dostupne i kuće. Najmanja je nekretnina stan površine 22,30 metara kvadratnih, a najveći je stan od 169,82 metra kvadratna. Nekretnine se nalaze u Osijeku, Đakovu, Dardi i Belišću. Od 15. travnja, kad je javni poziv otvoren, APN je zaprimio 871 prijavu zainteresiranih najmoprimaca za nekretnine diljem Hrvatske. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije danas i sutra domaćin je treće konferencije i sajma dronova i naprednih tehnologija Osijek Drone Expo 2026, koja se nakon višegodišnje stanke ponovno održava u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Otvorenju konferencije nazočila je i županica Nataša Tramišak.
2: Osijek Drone Expo, još jedno od važnih gospodarskih događanja koje se održava upravo ovdje u gospodarskom centru Osječko-baranjske županije. Možemo reći da zaista se vidi da stabilna poduzetnička klima u Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i privlači i nove ideje i nove poduzetnike i još snažnije razvija naše gospodarstvo. Naše gospodarstvo dosta se bazira još uvijek i na tradicionalnim gospodarskim granama koje mi često ističemo i koje snažno podržavamo. Naravno, ovdje govorimo i o onome za što imamo i pretpostavke i bazu. Svakako i razvoj poljoprivrede, poljoprivredne industrije, prehrambene industrije i svih onih industrija koje su snažno prisutne na ovom području. No vidimo da se danas gospodarstvo mora i može razvijati samo uz praćenje razvoja novih tehnologija, znanja, inovacija i održivosti. Snažno podržavamo i sve nove tvrtke koje se razvijaju u ovom smjeru, znači gradi se snažna i IT scena, ali i sve one nove tehnologije koje su danas prisutne. Imamo snažne gospodarske subjekte upravo u Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji za koje vidimo da prednjače u razvoju novih tehnologija u Republici Hrvatskoj. I zato zaista možemo reći da se kod nas na našem području, u našoj regiji, kada govorimo o regiji, govorim naravno o Osječko-baranjskoj županiji, događa jedna pozitivna promjena, pozitivan trend i postajemo jedno od najdinamičnijih središta gospodarskog razvoja cijele istočne Hrvatske.
1: Organizator Ivan Vidaković kazao je kako je ovogodišnji Drone Expo usmjeren na primjenu dron tehnologije u civilnom sektoru te približavanje dronova široj javnosti. Hrvatska je prva u Europi uredila zračni prostor za dronove, mala smo zemlja, ali pratimo sve svjetske trendove i u ničem ne zaostajemo, istaknuo je to Vidaković. Osijek Drone Expo okuplja vodeće dionike iz područja bespilotnih sustava, tehnologije i gospodarstava, te čak 26 izlagača. Osim sajamskog ima i edukacijski dio, poput radionica za djecu te drone lige za škole. Vrhunac programa za širu javnost bit će spektakularni drone light show koji će se održati večeras u 21 sat.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U organizaciji Udruge dragovoljaca Đakovštine 1990-91. danas će u 19.30 u Župi svih svetih biti predstavljena knjiga Huda jama Romana Leljaka. Knjiga Huda jama 80 godina kasnije donosi potresno svjedočanstvo o jednom od najvećih prikrivenih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Temeljena je na dokumentima, svjedočanstvima i dugogodišnjem istraživanju te otvara pitanja istine, šutnje i odgovornosti.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Za sutra je zakazana peta cjelodnevna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas dosta drukčije vrijeme nego danas, promjenjivo oblačno vrijeme i sunčana razdoblja, ali možemo očekivati i kišu. Što se tiče dnevne temperature, ona će biti otprilike slična kao i današnja, jutarnja će se kretati negdje oko 10 Celzijevih stupnjeva, maksimalna dnevna oko 22. Što se tiče kiše, nju možemo očekivati u poslijepodnevnim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a kako sutra, tako i u ostatku ovog vikenda, zapravo možemo očekivati dosta oborina, otprilike kako smo i najavljivali.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
5: Donesi litritu na moj račun.

0: Mira metoda Mirkeđo, slijedi nam današnji hit dana.
1: Hit dana, Radio Đakova.
2: Pozdrav Radio Đakovo, ja sam Mihajl Istragova, a vi slušate našu novu pjesmu Magija.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžam i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Ako vam ikad zatreba boja, tada vam...

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Zagrljaj, smijeh i zajedništvo, to je obitelj. A u četvrtak 15. svibnja Vinkoprom vam poklanja 15% popusta na sve redovne cijene. Povodom dana obitelji ostvarite popust 15% na račune iznad 10 eura u maloprodajnim centrima, skladištima građevinskog materijala i putem web shopa. Za cijelu obitelj, za sretnu obitelj, vaš Vinkoprom.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Dogodilo se na današnji dan, 14. svibnja 1643. godine, Luj XIV. Postao je kralj Francuske i Navare. 1804. počela ekspedicija Luisa i Clarka. 1892. fra Lujo Marun pronašao dio kamene trojne pregrade s pralikom Gospe Velikog Zavjeta u biskupiji kod Knina. 1948. godine proglašena država Izrael. 1955. potpisan je Varšavski sporazum. 1973. lansirana je američka svemirska postaja Skylab. 2005. godine prva beatifikacija pape Benedikta XVI.

0: Neonske minute.
1: Vakom slavi 20. rođendan. Ugrabite popuste do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Samo u trgovinama, tehnika, elektronika i kućanski aparati po odličnim cijenama. Saznaj više na Vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
2: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme, jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi!
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Ili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi

0: Još ćemo malo zasvirati, dolaze nam uskoro i Vijesti Plus Media Servisa, točno u 17 sati.
1: Plovim, puštam da me struja tebi nosi. Plovim,

0: 17 sati. Hrvatska se upotpisala sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE vrijedan 1,7 milijardi eura s ciljem ulaganja u obranu. Vlada mijenja zakon o trgovini zbog glasnih turista, lokalne jedinice moći će zabraniti prodaju alkohola u noćnim satima. Sastali se Jinping i Trump, tvrde da će raditi na izgradnji boljih odnosa, ali se u nizu tema razilaze u mišljenjima. Nogometaši Dinama osvojili 18. Rabuzinovo sunce za ovo sezonsku duplu krunu.
1: Plus Media Servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE vrijedan 1,7 milijardi eura s ciljem ulaganja u obranu. Odluku o tome donijela je i vlada na sjednici s koje su u saborsku proceduru između ostalog poslane izmjene zakona o trgovini kao i prijedlog novog zakona o potrošačkim kreditima.
2: Premijer Andrej Plenković u Banskim dvorima ugostio povjerenika Europske komisije za obranu i svemir Andriusa Kubiliusa koje s ministrima Ivanom Anušićem i Tomislavom Ćorićem potpisao sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE u vrijednosti od 1,7 milijuna eura na razdoblje od 45 godina.
3: Kako bismo investirali u najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije.
2: Rekao je Plenković dodajući da ovo ulaganje uz modernizaciju i jačanje obrane doprinosi ostvarivanju novih ciljeva NATO saveza, a u oči potpisivanja vlada je o ovom zaduživanju dala i zeleno svjetlo na sjednici vlade. Sa sjednice vlade u saborsku proceduru uputila je niz izmjena i dopuna zakona. Kako bi stali na kraj glasnim turistima u sitne noćne sate, vlada je izmjenama zakona o trgovini dala novi alat jedinicama lokalne samouprave.
4: Dodatno jačamo zaštitu maloljetnika i odgovorno postupanje u prodaji alkohola i energetskih pića. Jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da po potrebi odlukom dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol unutar određenog vremena.
2: Rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija, koji je predstavio izmjene zakona o obrtu s ciljem financijskog i administrativnog rasterećenja.
4: Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku pomažu članovi obiteljskog kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa.
2: A glavna novina u zakonu o potrošačkim kreditima koji se usklađuje s europskom direktivom je da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Proširuje se područje primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite koji su do sada bili izvan dosega zakona. Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti te pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu.
2: Za kraj recimo i kako se Plenković osvrnuo i na završeni prvi krug obuke u sklopu temeljnog vojnog osposobljavanja.
3: Čak 260 od 800 ročnika iz prvog naraštaja iskazalo interes da ostane u Hrvatskoj vojsci. To je između ostaloga bio jedan od ciljeva senzibiliziranja mladih generacija za vojni poziv. U svakom slučaju jako dobro i možemo reći čak i iznad očekivanja.
2: Za Media Servis Jura Koprek.
1: Media Servis Vijesti plus.
0: Zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe u suštini je dobio podršku saborskih zastupnika uz nekoliko zamjerki. Sjednicu je pratila Kristina Bubnjević.
6: Primjena nuklearne energije u civilne svrhe trebala bi do 2040. godine osigurati pokrivanje najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom, najavio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Smatram da predloženi zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe uravnotežen, odgovoran i potreban okvir kojim se Republika Hrvatska institucionalno i pravno priprema za donošenje budućih odluka u području energetike koje zahtijevaju visoku razinu znanja obrazovanja, sigurnosti i transparentnosti.
6: Program o razvoju nuklearne energije do 2040. godine donosi Sabor na prijedlog Vlade, na što je primjedbu imao Marin Živković iz redova Možemo.
8: Moram priznati da je dosta nejasno definiran što zapravo taj program jest i kako će on biti napravljen.
7: Nakon što se naprave sve te analize i istraživanja, oni se dostavljaju ovom najvišem domu kako bi odlučio o njima i raspravljao i odlučivao o tom programu.
6: Iako je pohvalila put Hrvatske prema energetskoj samodostatnosti, otvaranje prema nuklearnoj energiji te poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije, od zastupnice Dosipa Dalije Orešković nije izostala kritika.
9: Međutim, ono što zapravo nedostaje vizija vladajućih o tome kako ćemo kontrolirati naša državna tijela, naše državne tvrtke kojima ćemo dati na upravljanje i na provedbu svih ovih modela. Podsjetit ću da afera vjetroelektrana Krš-Pađene nije rasvjetljena. Podsjetit ću na to da je uprava HEP-a također pod koje kakvim sumnjama.
6: Zakon je s Panteonom povezao SDP-ov zastupnik Dalibor Domitrović.
10: Da li je možda donošenje ovog zakona u ovom trenutku povezano sa gradnjom tog data centra?
7: Najkraće bih vam mogao odgovoriti nije, kao što i nije.
6: Zakon je dobio podršku vladajućih, DP-ov Ivica Kukavica i HDZ-ova Danica Baričević.
11: Smatramo da je važno voditi politiku koja neće biti vođena nekakvim podjelama, nego nacionalnim interesima, energetskom stabilnošću i gospodarskom održivošću.
12: Jesu li lokacije unaprijed određene ili otvorene?
7: Nijedna lokacija nije unaprijed određena. Nijednu lokaciju nećemo ni ja ni vi predlagati, ali ćete vi odlučivati o njoj. Mora je predlagati struka.
6: Pohvala je stigla i od Mostovog Marina Miletića.
13: To je čista energija, treba snažno ići prema tome i ne pasti nikako na floskule i patetiku zelenih izvana, crvenih iznutra, političkih struja u Republici Hrvatskoj.
6: Kada je obrazovanje kadrova u pitanju, Šušnjar je istaknuo da na feru i strojarstvu na jesen kreću studiji kao i stipendiranje za te pozive. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
2: Nakon što je prošlog tjedna na Učki u nehumanim uvjetima pronađeno više od 40 pasa, opatijska policija kazneno je prijavila 76-godišnju hrvatsku državljanku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja. Na slučaj se osvrnuo i ministar pravosuđa Damir Habijan.
14: Razmatramo zapravo i pitanje postrožavanja kazni upravo za ovako kaznena djela i drugi tjedan, ako se ne varam, danas sam baš s kabinetom razgovarao da će i predsjednik udruge zaštitu životinja kolega Luka Oman doći na sastanak, tako već dugo vremena dogovaramo taj sastanak, ali sad je pravo vrijeme zapravo da čujemo njihovu stranu i da vidimo kako zajednički tu komunikaciju možemo postrožiti sankcije.
2: Još jedna vijest iz Crne kronike koja proteklih dana puni novinske stupce je ona o 20-godišnjoj djevojci koja je osumnjičena za premlaćivanje turista s Filipina u Zagrebu. Određen joj je 30-dnevni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Zagrebačka policija kazneno ju je prijavila zbog nasilničkog ponašanja, te je sumnjiči da je nasiljem i iživljavanjem dovela žrtvu u ponižavajući položaj na javnom mjestu. Domaći mediji pišu kako je ovo nije prvi takav ispad.
1: Media servis Vijesti plus.
2: Svijet sa velikim interesom prati dvodnevni summit američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog čelnika Xi Jinpinga u Pekingu. Prvi dan prošao je u pozitivnom ozračju, središnji dio bio je zatvoreni dvosatni sastanak na kojem je zaključeno da dvije velesile moraju biti partneri, a ne rivali. Iako tvrde da će raditi na izgradnji boljih odnosa, mnogo je tema oko kojih se razilaze u mišljenjima: Bliski istok, Ukrajina, trgovinski odnosi, ali prije svega pitanje Tajvana.
15: Nakon ceremonije otvaranja s počasnom gardom i mnoštvom djece koja su mahala cvijećem i zastavama, Xi je otvorio summit rekavši Trumpu da stabilni odnosi između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava koriste svima. Poručuje da Kina i SAD moraju pokušati nadići razlike.
16: Možemo li izgraditi svjetliju budućnost u našim bilateralnim odnosima u interesu naših naroda, ali i budućnosti čovečanstva? Veselim se razgovoru o temama važnima za naše države, ali i za cijeli svijet. Zajednički ćemo raditi na smjeru i upravljanju odnosima Kine i SAD-a kako bi ovu 2026. godinu učinili povijesnom, godinu koja će otvoriti nove vidike i novo poglavlje u našim odnosima.
15: Trump je u Peking stigao u pratnji vodećih ljudi američkih tehnoloških kompanija. Uoči posjeta najavio je da će OCEA tražiti veće otvaranje prema njima. Izrazio je zadovoljstvo što je ponovno u Pekingu i poručio.
16: Imat ćemo fantastičnu zajedničku budućnost. Imam veliko poštovanje prema Kini i poslu kojeg ste vi obavili. Odličan ste vođa, svima to govorim. Ponekad se to ljudima ne sviđa, ali ja govorim istinu, kao i uvijek. Samo to želim reći u ime moje velike delegacije u kojoj su najbolji poduzetnici na svijetu. Svi do jednoga su ovdje sa mnom.
15: Na sastanku se razgovaralo i o carinama, stanju u Ukrajini i na Bliskom istoku. Obje strane složile su se oko potrebe što skorijeg otvaranja hormuškog tjesnaca. Na to se osvrnuo i američki državni tajnik Marco Rubio.
17: Ekonomije svih zemalja svijeta se urušavaju zbog ove krize u Hormuzu. Kupovat će se manje kineskih proizvoda i kineski izvoz će pasti. U njihovom je interesu da se ovo što prije razriješi. Nadamo se da ćemo ih uvjeriti da odigraju aktivniju ulogu u pokušaju da se Iran zaustavi u onom što pokušavaju izvesti u Perzijskom zaljevu.
15: Nakon toga iz Irana je stigla vijest da su s Pekingom dogovorili prolaz određenih kineskih brodova kroz hormuški tjesnac. No glavna točka prijepora između dviju velesila još uvijek je Tajvan. U svjetskim medijima posebno je odjeknula izjava Jinpinga, koji je na zatvorenom dijelu sastanka Trumpa upozorio da može doći do sukoba između Kine i SAD-a ako se s tajvanskim pitanjem ne bude postupalo na ispravan način. U suprotnom, bilateralni će odnosi uživati stabilnost, poručuje. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
0: Kaos je na Kubi, zemlja je u potpunosti bez goriva, a ministar energetike i rudarstva na državnoj televiziji izjavio i da pojedina naselja ostaju bez struje i do 20 sati dnevno. Posljedično dolazi i do nestašice hrane i lijekova. Dodao je da vlasti nastavljaju pregovore o uvozu goriva, unatoč američkim sankcijama i globalnom rastu cijena nafte. Ovakvo stanje posljedica je izvršne uredbe koju je u siječnju potpisao američki predsjednik Donald Trump, a kojom je uveo carine državama koje izvoze gorivo Kubi. Ujedinjeni narodi prošlog su tjedna američke mjere proglasili nezakonitima jer se njima ugrožava pravo Kubanaca na pristup hrani, zdravstvu i osnovnim uslugama.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Sve više građana na globalnoj razini, ali i u Hrvatskoj, aktivno izbjegava vijesti. Pokazalo je to istraživanje Agencije za medije, predstavljeno na konferenciji Demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti, koje je pratio reporter Medija servisa Tonči Gabelić.
18: Preko 470 portala, 18 regionalnih i lokalnih televizija, 130 radijskih nakladnika. Imamo raznoliki medijski svijet, ali ipak brojni hrvatski građani povremeno ili često, čak i dugotrajno, izbjegavaju vijesti. Pokazalo je to istraživanje Agencije za medije predstavljeno na konferenciji Demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti. Sociolog Ivan Burić.
19: 52% građana u Republici Hrvatskoj povremeno ili često, to jeste dugotrajno, izbjegava vijesti prema našem istraživanju. U većem broju vijesti izbjegavaju žene, mlađe generacije, osobe sa višim sesom, taj ses to vam je zapravo socioekonomski status, jel? Dakle recimo bogatiji ljudi, jel? Osobe sa završenim preddiplomskim diplomskim studijem, digitalno mrežni konzumenti te stanovnici Dalmacije.
18: Razloga je mnogo, tri su pokretača ključna.
19: Negativno emocionalno stanje, dakle to je najsnažniji prediktor, on najviše utječe na to da ljudi izbjegavaju vijesti. Drugo, to je doživlja neprofesionalnost medija. I treće je nešto što je građanski nezainteresiranost, jel?
18: Opasnost demokraciji, ali idealu građana koji svoje odluke donosi na temelju informacija, predstavlja i šumu komunikaciji na društvenim mrežama. Dodatnu zbrku stvaraju već svima poznati algoritmi koji, vođeni profitom, svakom pojedincu prikazuju drugačiju stvarnost. Zamjenik predsjednika Agencije za medije Robert Tomljenović.
20: Živimo u doba u kojem nam algoritmi određuju o čemu ćemo se i kako informirati, u kojem društvene mreže razlamaju naš zajednički javni prostor na tisuće paralelnih svijetova u kojem svaki od nas dobiva svoju personaliziranu stvarnost.
18: Zadaća je, otkrio je državni tajnik u resornom ministarstvu Krešimir Partl.
21: Vraćanje nekakve snage profesionalnom novinarstvu, ulaganje u profesionalno novinarstvo i svi zajedno trebamo raditi u tome da se povjerenje počne nazad vraćati u ono što su stvarno medije.
18: Na borbu za jaču demokraciju pozvao je zaključno predsjednik Agencije za medije Josip Popovac.
22: Da, bez napora, bez rada, sigurno nećemo dobiti bitku ne protiv bilo koga, nego za naš bolji život. Jer demokracija znači vlast, političkog naroda koja se ostvaruje na izboru koji je utemeljen na pravilnoj informaciji. Minimum činjenične stvarnosti, minimum zajedničke stvarnosti nam mreža mora omogućiti.
1: Intervju Medija servisa.
0: Novo izdanje humanitarnog ultramaratona Mosa Bavlju sve je bliže. Održat će se 17. svibnja, a tim povodom u studio Medija servisa stigao nam je organizator humanitarnog ultramaratona i glumac Marko Cindrić, koji je predstavio utrku i pobliže opisao važnost njenog humanitarnog karaktera. Ove godine trči se za udrugu Kolibrić i udrugu Kresnica.
3: Udruzi Kresnica trčimo za onkogenetske terapije, specijalizirane terapije, terapije koje koštaju nevjerojatnu količinu novaca kada se istrpe ove klasične metode pretraga i liječenja kod djece s malignim bolestima. Govorimo znači o terapijama koje nisu na listi HZZO-a i neke od njih uopće nisu dostupne u Hrvatskoj. Tako da to zapravo košta nevjerojatno puno i zato smo to i pokrenuli za njih, da jednostavno i zajednica vidi i osjeti ne samo to koliko to košta, nego da je zapravo osjete što to znači imati dijete i biti dijete zapravo koje prolazi kroz takvu životnu situaciju.
0: Cijeli intervju možete poslušati na webu i YouTube kanalu Medija servisa.
1: Sport.
17: Rabuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Nogometaši Dinama su s 2-0 sladali Rijeku na osječkoj Opus areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov u Kupu Hrvatske. Junak utakmice bio je Luka Stojković, koji je pogocima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu. Riječani su najbolju priliku imali u 56. kada je devetak pogodio Gredu, dok su za Dinamo velike prilike promašivali Beljo, Zajc i Hođa. Momčad Surojevica tako ostaje na 7 osvojenih naslova prvaka Kupa u svojoj povijesti, a ovim je četvrti put da su poraženi u finalu. Trener Dinama Mario Kovačević.
4: Mi da smo bili prve minute bolje, u prvom vremenu sa tiva prečka nije tijela lopta u gol, ali nismo uopće, na prvo vremenu nije bilo panike, znao smo, rekao sam baš da ćemo prvi 15 minuta sigurno kako nastavimo zabiti taj gol 2, tako nekako je bilo i posle toga imali Rijeka tu jednu situaciju prečka kad je bila, znam, posle toga ništa nismo puno nešto zvolili i bliže smo mi bili, imali smo dosta situacija da počinimo treći pogodak. Nismo, ali dobro, zadovoljni smo s ovim, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke.
17: Svoje viđenje utakmice dao je igrač Rijeke Amer Gojak. Osigurao je Dinamo tako duplu krunu, a junak dvoboja Luka Stojković poručio je.
5: Ove godine stvarno smo se skupili, znali smo da imamo jako kvalitetnu momčad i mislim da je ovo zasluženo jako.
17: Nika Karabatić, europska je viceprvakinja u tekvandovu u kategoriji do 57 kg. Nika je u polufinalu odradila izvrsnu borbu protiv neugodne Mađarice Luce Patakfalvi, kada je u trećoj odlučujućoj rundi slavila s 28 za finale europskog prvenstva. Na kraju je u napetoj finalnoj borbi bolja bila Bjeloruskinja Julija Vitko, koja je do zlata stigla sa 7-7 i 4-5 u rundama. Recimo kako je ovo osma velika medalja sa svjetskih i europskih prvenstava za Karabatić. Također, treće je to odličan za Hrvatsku nakon prva tri dana natjecanja. Hrvatski tenisač Nikola Mektić u lovu je na polufinale parova na Masters 1000 turniru u Rimu. Mektić u talijanskoj prijestolnici igra u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom, a njihovi protivnici u četvrtfinalu su Austrijanci Erler i Midler. Meč je na rasporedu danas, dok će sutra na drugoj strani ždrijeba polufinale loviti naš Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom. Hrvatsko-salvadorski par prolaz do polufinala traži protiv Amerikanca Harrisona i Britanca Skupskog. Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je od Švedske s 34-31 u prvom prijateljskom susretu koji se igra u Kristianstadu. Reprezentativac Patrik Martinović o utakmici.
23: Imali smo egal utakmicu do zadnjih 5 minuta, ja bih rekao, tako da šteta da zadnjih 5 minuta nismo ušli hladne glave, da na kraju pokušamo to izgurati i pobjedu na našoj strani.
17: Drugi prijateljski susret igra se u subotu u 17 sati u Varaždinu, a Martinović je pozvao sve navijače da ih dođu podržati.
23: Navijači, volio bi da dođete u što većem broju, da budete naš vjetar u leđa, da naravno prekinemo taj crni niz protiv Švedske.
17: Za Medija servis Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo, Hrvatska se upotpisala sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE vrijedan 1,7 milijardi eura.
1: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
0: Ured je vodio Bruno Perić.
24: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16, a najviša dnevna između 16 i 21 celzijevog stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina. Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ.
24: Dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
1: Znaš da opet kasniš kad čuješ.
24: 7.45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
1: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak. I da imaš s kim pjevati u automobilu.
8: A ja vozim polako i ne brinem.
1: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo. Vijesti Radio Đakova. Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
9: Poslušajte vremensku prognozu, a u nastavku donosimo
1: prometno izvješće. Možeš otići ili ostati. A kad čuješ Radio Đakovo, znaš da si kod kuće.
10: Nama slijedi grupa Parni valjak i pjesma Otkud ti pravo. S njom otvaramo novi glazbeni i programski sat.

0: Dana, Radio Đakova.
1: Ja sam Mihajl iz Tragova, a vi slušate našu novu pjesmu Magija.

Tri nevjerojatna pjevača slijede nam u današnjoj rubrici Tri sprašine. Nažalost, samo je još jedan među nama, to je upravo Ibrica Jusić kojeg slušamo. U nastavku nam slijede Oliver i Arsen Dedić.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Evo nam i nešto novo iz svijeta glazbe, Madonna i njena nova pjesma I Feel So Free.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo. Novo. Novo. Novo.
1: 5 do 6. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije danas i sutra domaćin je treće konferencije i sajma dronova i naprednih tehnologija Osijek Drone Expo 2026, koja se nakon višegodišnje stanke ponovno održava u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji.
1: Vijesti.
2: U organizaciji Udruge dragovoljaca Đakovštine 1990-91. večeras u 19.30 u Župi svih svetih bit će predstavljena knjiga Huda jama Romana Leljaka. Knjiga donosi potresno svjedočanstvo o jednom od najvećih prikrivenih zločina nakon Drugog svjetskog rata.
1: Vijesti.
2: Za sutra je zakazana peta cjelodnevna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 19 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Očekuje nas sutra slično vrijeme ako gledamo temperaturu kao i danas. Jutarnja oko 10, maksimalna dnevna oko 20. Osim sunca, bit će i kišnih razdoblja.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
2: Toliko za danas od mene, dragi naši slušatelji. Uživajte u ostatku ove lijepe večeri uz program Radio Đakova.

0: Vjenčanja su uvijek in. Baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Evo, dragi naši slušatelji, na početku smo još jednog izdanja emisije Čestitke i pozdravi. Naše frekvencije i danas pune lijepe poruke. Vaše svadbene čestitke, tople želje i iskrene pozdrave koje ste uputili svojim mladencima koji ovih dana započinju svoje zajedničko životno putovanje. I vjerujem da ćete se složiti da nema ljepšeg načina da se radost podijeli s obitelji, prijateljima i dragim ljudima nego upravo pjesmom i riječima koje putuju putem radiovalova. Zato i danas s velikim zadovoljstvom prenosimo vaše najljepše želje mladencima. Neka ih prati ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. A današnju emisiju započinje jedna kratka poruka upućena uz pjesmu Imam kuma i salaš, vrlo jednostavno glasi ovako: ovog puta od čole za dašu.

U nastavku Barabe i živjeli mladenci. Dragi Ivona i Dino, neka vas kroz život uvijek prate ljubav, sreća, razumijevanje i puno zajedničkog smijeha. Želimo vam prekrasan zajednički život i puno nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje žele vam Ines i Karlo. Puno sreće i lijepih zajedničkih trenutaka Matej s Davorom želi obitelj Balog. Davoru Svalini sretno sklapanje braka s Mateom žele teta i tetak Hac.

U nastavku slušamo bosutske bečare i pjesmu Pravi majko svatove. Dragi mladenci, sretno sklapanje braka unuku Leonardu s Brigitom želi baka Mara. Puno sreće i Božjeg blagoslova želi obitelj Pilić. Pozdravi sinu Zdenku i snaj miri, sretno.

A nakon bosudských bečára Petar Grášoj piesma Volí mi postoji. Matea i Davore, neka radosť današnjeg dana ispuni cijeli vaš život. To vam od srca žele Božo i Marijana.

A sada vranac i zauvijek ti i ja. Bratiću Davoru Svalini, sretno sklapanje braka s Mateom želi sestrična Kača s obitelji.

Evo i čestitke upućene uz pjesmu Kad mi dođeš ti i Olivera Dragojevića. Ivona, srećo bakina. Danas mi je srce puno gledajući te tako sretnu. Neka te ljubav, mir i blagoslov prate kroz cijeli život. Volite, baka Manda.

Slušamo i čestitku upućenu uz pjesmu Kćeri moja i Željka Bebeka. Kćeri moja Ivona, danas ti predajem ruku, ali nikada srce. Budi sretna, voljena i nasmijana kroz cijeli život. Volite, tata Zvonko.

Dragí mladenci i svatovi, neka ovaj dan bude ispunjen ljubavlju, veseljem, pjesmom i nezaboravnim trenucima. Mladencima sve najbolje u zajedničkom životu, a svim gostima odličan provod, puno smijeha i lijepih uspomena na ovaj naš svečani dan. U potpisu Amalija i Zvonko, živjeli. A sve ovo uz pjesmu Nećemo doma i Zlatka Pejakovića.

Pa evo i rođendanske čestitke. Dragom bratu i ujaku Toniju Vuku, sretan 30. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće i ljubavi, te da ti se ostvare sve želje koje imaš u životu. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom i lijepim trenucima. Od srca ti žele nečakinja Arija, šogor Elvis i tvoja sestra Ana. Volimo te, a čestitka ide uz pjesmu Konobaru, rundu za svirače. Duško Lokin i grupa La Vita.

Sljedeća pjesma koju slušamo je Zbogo moji dani momački, izvode Berde Band. Dragi mladenci Davore i Matea, želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Sretno od nečaka Noe i Luke. Davoru Svalini sretno sklapanje braka s Mateom žele teta i tetak Hac. Nečaku Davoru Svalini i Mateji Žulj sve najbolje povodom sklapanja braka žele stric Nikola i strina Marija iz Satnice. Dašo, sretno.

Uz pjesmu Lijepa u bijelom, draga moja djeco Ivona i Dino, neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje i sloga. Čuvajte jedno drugo, od srca vam želi baka Ivka.

Slijedi pjesma Vilo moja i Vinko Coce. Sretno sklapanje braka dragoj Mateji i Davoru želi kolegica Ivana. Mateja, želim ti puno sreće, ljubavi i zdravlja u braku.

Toliko od Maje Šuputa, sada Željko Bebek i Oliver Dragojević u pjesmi Ako voliš ovu ženu. Dragi Ivona i Dino, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, toplinom i lijepim uspomenama. Vole vas Mila, Roza, Andreja i Damir.

Sretno sklapanje braka Davoru Svalini i Mateji Žulj žele Ivica, Ljiljana i Marko Čolić uz poruku Sretno i pjesmu Danas majko ženiš svoga sina.

Draga naša Ivona, od malene djevojčice do predivne žene, danas ti želimo samo ljubav koja će trajati. I onda kad nisu laki dani, smijeh koji će vam puniti dom i da jedno drugom uvijek budete mirna luka. Neka vam svaki novi dan bude razlog da se još više volite. Tvoja teta Mirta s obitelji. A sve to uz lavandu i Halida Bešlića.

Ponovno sa Alaš ovoga puta s pjesmom Eh da su mi krila, majko. Sve najbolje povodom sklapanja braka Davoru Svalini i Mateji Žulj žele bratić Ilija, Latica i Sara.

Dragi Mateja i Davore, želimo vam sve najbolje u sklapanju braka, neka vas kroz život prati sreća, smijeh i puno lijepih zajedničkih trenutaka. To vam žele nećaci Luka, Noa i Ivona. Dragi Mateja i Davore, želimo vam puno sretnih godina zajedno, Božo i Marijana. A ove čestitke idu uz Dalmatino i jedinu ljubav.

Sljedeća pjesma koju slušamo je Ja se ženim, izvodi Patria. Dragom sinu Davoru sretno sklapanje braka s Mateom Žulj od srca žele mama Marija i tata Mio. Sretno kumu Davoru u braku s Mateom žele Ana i Franjo. Bratiću Davoru Svalini sretno sklapanje braka s Mateom želi sestrična Ivana Šimunčić s obitelji.

Evo jedne rođendanske, Vlado Kalemberi, Srebrna krila i pjesma Rođendan. Dragoj kćerki Jasmini Stipanović sretan rođendan žele mama Marina i tata Ivica uz želju da bude živa, zdrava i vesela. Sinu Eugenu Segedi sretan treći rođendan želi njegov tata Ivica Segedi koji ga beskrajno voli, te da mu se sve želje ostvare i sretno odrastanje. Dragom našem sinu Toniju Vuku sretan 30. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće i uspjeha u životu. Neka te prati mir, ljubav i dobra sreća u svemu što radiš, a svaki novi dan neka ti donese osmijeh i zadovoljstvo. Ponosni smo na tebe i volimo te puno. Tvoja mama Mirjana i tata Željko.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Današnju emisiju Čestitke i pozdravi nastavljamo uz pjesmu Zbog jedne ljubavi. Sretno sklapanje braka Davoru Svalini i Mateji Žulj žele djeverovi Fran, Ante i Vito te djeveruša Lucija. Druga čestitka vrlo kratka i jasna, kume sretno, čola.

Sljedeća pjesma Ti si moje sunce, Vladimir Kočiš Zec. Nečaku Eugenu Segedi sretan treći rođendan, te da mu djetinjstvo što duže traje, od srca mu želi stric Aleksandar Segedi s pjesmom Ti si moje sunce.

Dragoj mami Marini Stipanović, sve najljepše povodom majčinog dana, još puno sreće, zdravlja i sretnih trenutaka u životu, od srca joj želi kćerka Jasmina. Lijepim željama pridružuje se suprug Ivica. Kćeri moja Ivona, gledati te ovako sretnu najveći je dar za moje srce. Neka te kroz život uvijek prati ljubav, mir i osmijeh sa svojom obitelji. Volite, mama Amalija.

A sada nam slijedi pjesma za rođendan, pjeva je Sandi Cenov. Najdražem i jedinom unuku Eugenu Segedi sve radosti ovoga svijeta, veselo i razigrano djetinstvo, želi ti tvoja baka Anica Segedi, ljubavi moja najdraža.

Majka me rodila, pjeva nam Siniša Biško. Dragoj kćerki Jasmini Stipanović sve najljepše što se može poželjeti za njezin 25. rođendan te ostvarenje svih želja u životu, od srca joj žele mama Marina i tata Ivica.

tamburaški sastav Patria i pjesma Dida. Mom najdražem i jedinom unuku sve najbolje za treći rođendan i da uvijek budeš veseo kao sada, želi ti dida Janko Segedi.

Evo nam i Miroslava Škore sa pjesmom Misli Baja. Dragi Dašo, dobrodošao u Karaševo. Neka ti novi susjedi budu super, a još ti želimo više sreće u braku s Mateom. Puno ljubavi, smijeha i zajedničkih lijepih trenutaka. Sve najbolje želiti Mraka s obitelji. Sretno sklapanje braka Davoru i Mateji od Čole i Tejke, neka vas prati Božji blagoslov.

Evo nam i pjesme Rane 90-te. Šokcu Ivi Grigiću sve najbolje za njegov 80. rođendan žele djeca i prijatelji iz Lapovaca.

tamburaški sastav Kočije i pjesma Unuk. Našem jedinom unuku, Eugenu Segedi, sretan treći rođendan, veselo i lijepo djetinstvo, da nam uvijek bude tako dobar, želi mu baka Anica i dida Janko Segedi.

Najljepše si selo moje malo, to nam je sljedeća pjesma. Šokcu Ivi Grigiću najljepše želje za njegov 80. rođendan žele djeca.

a divanđije nam donose jedan pravi bečarac. Šokcu Ivi Grigiću sve najbolje za njegov 80. rođendan žele djeca i prijatelji.

Fantomi nam pjevaju Sretan rođendan. Našem dragom i jedinom sinu Eugenu Segedi sretan treći rođendan i ostvarenje svih želja, te sretno djetinstvo žele mu mama Anita i tata Ivica Segedi, koji ga jako vole, uz pjesmu Sretan rođendan.

rođeno moje i Severina. Sretan ti rođendan, sine, najljepše uspomene u mom životu nose tvoje ime Eugen. Volite tvoja mama.

Divanđije i pjesma Kad ja pijem šljivovicu. Našem dragom svekru Ivi Grigiću sretan 80. rođendan, godine neka vam lagano teku uz zdravlje, radost i sreću veliku. Od srca vam žele snaje Marita i Ružica.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Sljedeća pjesma, Legenda si, dado moj. Dragi dada, danas na tvoj 80. rođendan želimo ti reći ono najvažnije, hvala. Hvala za svu ljubav, strpljenje i snagu koju si nam davao kroz sve ove godine. Nisi nam dao samo život, nego i primjer kako se živi pošteno, hrabro i s velikim srcem. Sinovi Stjepan i Vinko.

Lana Jurčević i pjesma Dio mene. Svaki tvoj dan je blagoslov, a tvoj osmijeh obasjava moj život. Rasti mi, sine moj, sretan rođendan želi ti tvoja mama Anita, volim te.

Marko Perković-Thompson i pjesma Sine moj. Sinu Eugenu Segedi sretan treći rođendan te ostvarenje svih želja, sretno i veselo djetinjstvo te bezbrižno odrastanje s željom da uvijek bude veseo i nasmijan. Sve to želi mu njegov tata Ivica Segedi koji ga beskrajno voli.

Iza devet sela pjeva nam Marko Perković Thompson. Dašo svu sreću želiti tvoj vražinjak i prijatelji iz djetinjstva. Dale!

Prekrasan duet Gorana Karana i Tomislava Bralića. Cijeli naš život može stati u ovu pjesmu. Od rođenja pa do danas ostali smo jedan drugom prijatelji. Sada nam slijedi ono što svako prijateljstvo može samo obogatiti. Sretno Davore u braku s Mateom, volite tvoj kum Čola.

0: Slijedi nam pjesma Olivera. Matea, udaješ se, ali nadam se da Davor zna da naše kave traju satima. Sretno vam u braku, puno ljubavi i smijeha, želi ti tvoja frendica Ivanka.
1: Na pragu svojih

Evo nam i Mate Bulića. Dragi Dašo i Matea, sve najbolje u zajedničkom životu uz obilje Božjeg blagoslova žele vam Stipe, Ana Marija, Fran, Ante, Lucija i Vito.

Sretno sklapanje braka Daši i Mateji od Mirke. Dragi Davore i Matea, puno ljubavi, sreće i lijepih zajedničkih trenutaka želi vam vaša Jana.

slušamo pjesmu Tamburica i mandolina. Sretno sklapanje braka Mateji i Daši žele Babići. Gostima dobar provod.

Slijedi nam Bruno Baković i njegova svatovska pjesma. Dragi Davore i Matea, danas ste jedno drugom postali dom, neka vaš brak bude svjetionik ljubavi, mjesto gdje se njeguju najljepši trenuci i gdje svaki novi dan donosi radost. Čuvajte jedno drugo i neka vam ljubav traje zauvijek. To vam od srca žele Anita, Daniel i Ante iz Minhena. Sretno!

Evo nam i Danijele Martinović sa pjesmom Sve na svom mistu. Draga naša Seko Ivona, neka tebi i Dini današnji dan ostane jedna od najljepših uspomena u životu, a brak neka vam bude još ljepši od svih snova koje ste sanjali. Od srca vam želimo život pun ljubavi, zdravlja i da nikada ne zaboravite koliko ste sretni što ste se pronašli. Volete tvoji Lučići.

Slušamo Đavole i pjesmu Ivona. Ivona, dušo moja, neka te kroz cijeli život prate ljubav, zdravlje i sreća. Budi uvijek nasmijana i voljena kao danas, a baka će te uvijek čuvati u svom srcu. Volite, baka Manda.

Slijedi nam i Dino Merlin sa pjesmom Sve dok te bude imalo. Draga kćeri Ivona, danas kad sa svojim Dinom započinješ novi životni put, želimo da vas uvijek prate ljubav, sreća i zajedništvo. Budite si oslonac, čuvajte jedno drugo i volite se uvijek kao danas. S ljubavlju, mama Amalija i tata Zvonko.

Luka Basi, Seko moja. Seko naša Ivona, danas smo ponosni i sretni gledajući te kako započinješ novo poglavlje života, želimo ti puno ljubavi, smijeha i sreće i da uvijek ostaneš ovako posebna. Tvoja braća Ivan i Marko.

0: mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
0: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
0: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Uz grupu Dalmatino i pjesmu Kroacija nastavljamo dalje s našom emisijom. Od brata Damira, mladencima Mateji i Davoru, danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Želim vam svu ljubav, radost i sreću.

Divno je biti nekome nešto, pjeva nam grupa Latino. Dragi Davore i Matea, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i puno lijepih zajedničkih trenutaka. Sve najljepše žele vam nećaci Luka, Noa i Ivona.

Miroslav Škoro pjeva nam pjesmu Baja. Mladencima Mateji i Davoru sve najbolje u sklapanju braka želi kum Rajki i kuma Ivana. Sretno mladencima!

Zvone zvona pjeva nam Jozo Vučić. Neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. Dragom bratu Davoru Svalina, sretno sklapanje braka s Mateom Žulj, želi brat Darko, šogorica Zdenka i nećakinja Jana. Brate, sretno!

Slušamo Marka Škugora i pjesmu Kad Bog nas ujedno spaja. Dragi Davore i Matea, neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom. Od srca vam žele Jana i Ivona Svaka.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke

0: super ste pjevali. Hvala lijepa.
1: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.